Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Euskara ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ezin dago ez ere egin, Jongik.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How can I not leak it?
2: Flow, Liket. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita hamarreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Likit doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte. Gazteak aurkezten dizkizun hauek dira,

0: Patrick Touche de Fond.
1: Enter.
2: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
3: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
2: Nahi duzunean, guau, gure audioa.
3: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Habeki zuen nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Ego, ego. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu gelo beaz.
3: Estadistiko gilgu horri zatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampoan jarriko gineateke?
1: Mucha priba, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda! Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temple City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temple City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temple City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta flako fonkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: Trust me.
1: You love
2: TJ!
3: Secret.
4: Boom, shakalaka, boom.
3: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
5: Makala, DJ Jack y Gande Gauro. Boom, shakalaka, radio show has que encendido.
4: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
5: Mi clásico etatik doinu moderno etarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
4: Boom shakalaka, makala.
6: Hey, boom boom, shakalaka.
5: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
4: Boom shakalaka, boom.
5: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
4: Boom.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: Zortzeetan gaztean, gu. Piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.

0: Shakalaka.
1: Truth and rise, righteousness leading.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Show eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu modernoetarainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
3: Shakalaka Boom.
4: Shakalaka Boom Boom Boom.
3: Makala.
5: Hey, boom, boom, shakalaka, boom.
3: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
3: Boom, shakalaka, boom.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako epe bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat gaztean duzu entzungai. Txuleria joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun burua galtzen.

estrenatu ostean, Katzai taldeak Pinky Up izeneko proposamen berria dakarkigu. Pop melodikoa eta elektronika uztartuz, bizitza gozatzearen aldeko ereserkia ondu dute.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Garadura, mi loco cowboy. Garaduran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Garaduranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: goizeko 7ak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat,
2: bagoaz, bagatoz, bagera, guere bai, gu beti pozik, beti alai, eta hori guztia, gora Jose Malitar denak, eta gora zu, eta gora zure irratia, hau gaztea baita, eta gora dida, venga! Gaur gora dena, gora zergatik ez, oz hasten diren egunak ere, o letra asiera, asiera andara maten, egun horiek ere, gaurkoa bezalakoa, esate baterako. Gaur osteguna baita, gora ostegunak ere, hombre, eta gora zu diot, zentzu batean, zu animatzeko, hau pazu, gora zu honena zara, baina, bestalde batetik, gora, aleia, tentetu, altxa, jeiki, zabaldu begiak, ireki persianak eta guazen. Norabide hontan, egunari egoki ekiten astera. Zer bai, gaur, a ber, pixkat kokatze aldera, eh? Asi da, dira daueneko, 2008-seko maiatzaren ama laugarrena da, eta aipatu bezala gaur, ostegunarekin gatoz eta begira, zer diren gauzak, pentsatzen jarrita, ez, gaurkoa bezalako egun batean, duela, zagit urte asko, Euskal Herritarrak, ez da, ordu hontan, esanatuko ziren, hasiko ziren jeikitzen normal pentsatzen dut, izango zen beste egun bat gehiago. Eta lako batean, Euskal Herritar horietariko batek esango zuen, ui ba, a ber, txoin, begira. Han urruti, bueno, urruti, edo, pixkat, gerturatzen ari den hori hori zer da. Zer dator gure kostaldera, zer dator gure itxasoetatik. Eta lako batean hor, kostaldetik zetorren gauza horrek, pamba, egingo zuen salto bat handia kanpora, eta esango zuen, adiadi begira zegoen Euskal Herritar ark, oi, ba, ozi bitxoa. Hori, igual izango da, balde bat, eh? Eta han hasi zen Orioko barrako puntatiko iuka, balia, balia!
3: Ezkero, nomaztika gaur.
2: Eta, klaro, gutxi jakingo zuen Euskal Herriko azken balea. Ikusiko zuela, eta gero, zapa, harrapatuko zutela, justu, abestiak ere hain ondo dio emezela, gaurko egun batez, maiatzaren ama lau garren egunian. Pasaira urte batzuk, zehatz eun eta hogeita bost eta... Gaur ere hemen jarraitzen dugu Benitok abestotako bertsoiek kantatzen maiatzaren amalauaren egunian beraz hemen balerik ez, baina jende hau agertu da, zure kostaldetik barna beraz, joi ez utxalo bero bat, hainbestetak gehiago ere merezi dute, eta Andrea Aramuru egunon!
4: Egunon!
2: Eta zuri ere, Andriu, antxontelleri egunon!
5: Opa, kaixo!
2: Eta jongo zona da barena!
6: Kaixo egunon, elebizitza!
2: Egun ura hasi zuten esanaz, balia, balia! Bueno, oraindik teknikoki ez, ze aipatzen da, ezta?
6: Bederatxia
2: eta... Behatzik aldian, oraindik ere pixka falta zaigu. Zazpiak eta iru minutu guazen gu orain, beste oiu batzuekin astera. Hauek dira gaur oiu katu berritugun. Lehendabiziko albisteak tituloarretan didan, Andrea Aramburu eta Jongotzon aldaparena, iepa egunon.
4: Egunon, Nafarroan geroa baik atzera egin ondoren, kolokan dago orain, itunpeko abatzen.

0: ezbaian jarri duena. Urrengo ikasturterako 31 aurre matrikula jaso dituzte, gero abaik bigele irekitzeko adina hor direla uste du, eta alderdi sozialistak antza ez. Erlojuaren kontrako negoziazioak espero dira gaur goizean. Eta nazioartean Pekinen dugu eguneko itzordu nagusia, Xi Jinping eta Donald Trump, bileran daude, bueno, bilduta daude momentu honetan, bilera egiten ari dira ordu honetan. Bileraren hasieran Trumpek esan dio etorkizun oparoa izango dutela elkarrekin, eta aitortu du desadostasunak izan dituztenean ere azkar konpontzen jakin dutela. Xi Jinpingek berriz bazkideak izatea eskatu dio Trumpi, eta ez lehiakideak, elkarrekin arrakasta lortzeko.
1: Hori guretzat ona da, edo zer da? Diozu, ez?
0: Ez da. Onduzte,
1: bi hauek elkarren artean asarra egotea ez da ona, baina hain lagunak izate ere, egite.
0: Batxinako presidenteak esan du gehiago direla bi herrialdek partekatzen dituzten interesak dituzten desadostasunak baino. Bueno, ikusiko dugu ea zateratzen den bilera honetatik. Ela eta Lab sindikatuek bestalde greba deitu dute gaurko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletan, udal hitzarmeneko negoziaketak motel doa zela salatzeko. Grebarekin bat egin dute 120 udaletako langile batzordeek, eudeli eta alderdi politikoei negoziazio mailan soldata edo lan jardunaldiei buruzko eduki zehatzak eskatzen dizkiete. Eta esandakoa greba deialdiarekin bat egin dute Gasteiz, Bilbo eta Donostiako langile batzordeek, baita Getxo, Irun, Barakaldo, bueno, eta beste hainbat udaletakoek ere. Eta azkenik labur, Gipuzkoako umezurtz tegietan utzitako aurraiei eta inordekoei euren jatorriaren bila hasitako bilezaian ate bat zabaldu zaie. Gipuzkoako batzar nagusiek aho batez eskatu diote aldundiari, haren zaintzapean gelditu ziren adingabeen espedienteak desklasifikatzeko bidea egin dezala. Izan ere horiek egun gizarte politiketako departamentuaren esku daude. Arartekoak ere esana du aldundiaren eskutzitako umeaien espedienteek 50 urte baino gehiago dituztela, eta honezkero Gipuzkoako artxiboan egon beharko liratekeela. Herritar guztien eskura noski. Kulturan ze berri, Jongi?
2: Bueno, aire kuriosoak berri. Atzo Burdeos aldean jendea euren etxeetan
1: normal
2: egoela, ez? Ostia, François.
1: Bueno, François.
2: Itxileioak papelerako zaina sartzen ari da.
3: Nola da? Constipation song.
1: Constipation blues.
3: Ostia, François.
2: Papelera.
1: Fuerte, haria izte maten, François.
2: Ze papelera. Nombre de chica Marie. Ze papelera, Marie. Si je ne... Pa papelera, pa. Hemen,
1: Je ne papelere.
2: No papel ere izi, en bardo.
3: Ez dago.
2: Y la dice, pues chica, huele Usai a papelera, que se jode. Bueno, barku bat, iritsi zen, krusero bat. Ez da gurutxero entzate garai honenak, ez dira.
3: Ez dira.
2: Kakaz toaz.
3: Ai.
4: Zeba.
2: Pues 1,700 persona, konfinatuta, gotxi eta betxi.
4: Ni usar de la papelera usaie.
1: Claro, bai. Usai bat pentsat
2: dio una begira. Tú que bizizara bikotean, tú sabes que una persona puede atufar una habitación entera.
4: Bai, bai.
2: 1,700 persona. Dira 4 papeleras a full. 1,700 persona gotxi betxi.
1: Ta huemen esaten duela 125 urte. Gure itsasora kostalderatu zela bale bat, eta kasu hontan hainbeste urte pasata gero, ze kostalde, ze itxasoratzen da? Kakamordoa.
2: Bai, kakamordoa. Bueno, hori, momentu ze hor daude, nik uste dut dela hau, deitzen diote horrela, 24 orduko virusak.
1: Ah, bai.
2: Tepones malísima, baina gero...
1: Baina gero pasa egiten da, bueno, abantaia hori dauka, ez da, ez dela virus luze.
4: Non egona... Propaganda txarra, gurutze ontzintza.
1: Bai, bai.
4: Azte garai.
2: Epoca txarra, bai.
1: Horten nukaz zeingo dugu oporretarako, eta igual gurutzero...
3: Ubestela ideiarik ere... Joateko ideiarik, osmorik ez zenukala.
1: Igual zeukan ari ere ideia hori kanbiatzen ari zaizio.
2: Hori, la que es de crucero es, osa, esan nahi dut.
3: No.
2: Bueno, eman Julen zer izango den asteburu honetan bihartik hasita Donostia.
1: Hoi bat. zetorriko da. Tarzan, monos tira?
2: Bai.
1: Bai?
2: Bai.
1: Hola. Tachita?
2: Es bat. Veo bat bi... Iru, lau, bol, sei por lo menos.
1: ¿Sei chita?
2: Sei chita. Chita no, yo, cumea,
1: es, es, es.
2: Chita.
1: Tarzan en chimua,
2: angaua,
1: aquí
2: se chita. Ah, no. Vai.
1: Chita, dicen
2: angaua. Angaua. Angaua. Bueno, va, garaipen euken antxokian.
1: Vai. Ah, musical en bat.
2: Tarzan, el musical.
1: Oh, no. Ze ondo, ze polita.
2: Bueno, pentsa esakegu, ez dela euskaraz izango.
3: Ez, horrela izanatu baute, ez?
2: Ez, bueno, bihar sortxietan hasi, eta larun batean julen tiz pa los txikiz.
1: Vale.
2: Osteterritan, sortxiterritan, eta igandean ere baduzu bostetan.
1: Puestuko hori horagoa, ze hori honekin behar dute balearen eguna.
2: Ah, bai, nire.
1: Larun batean eta horregatik, bai, seguruenik ara joango gara.
2: Berroita bar, berroita bost eta berroi euroan. Si vas con mucha cría, te sale...
1: Garesti.
4: Oso garesti.
3: Berroita bost, eh?
2: Bai.
1: Baina aukeran, nahi duen arentzat hortxe dago, azte buru ontan.
2: Aliana del escenario, por cría. Bai. Bueno, hori tartxan eta... amaitzeko, ez dira lasai geratu.
1: Oh! Atzo ikusi genuen, bai.
2: Zer ikusi zenuten.
1: Albistea
3: torrela, ez?
2: Abai?
1: Albistea, bai, bai, bai.
2: Non ikusi zenuten.
3: Ze, mugi korrean.
4: Zerta zeizaten?
1: Espainia, telebista.
2: La Casa de Papel. Ba, hombre, ez dute gure gatik egiten, ez por pasta, esan nahi du funtzionatu zuen.
4: Telebista motako dute?
2: Ez, Netflix.
1: Bueno, bai hori da. Netflix bali madukaztu zure telebistan bai.
2: Hori da. Bueno, total, que beste bat egingo dute. Berlinekin ez dira, geratu.
1: Hori da. Eitzoten, La Casa de Papel bat, bi, iru, gero, prekuela bat, Berlin, orain Berlinen beste...
2: Que pereza,
1: ez? Ez? Ondo dago.
2: Berlin ikusi duzu,
1: bai.
2: Nik paso, txuka.
1: Eta hor, agertzen da, nola izena du? Aktorea, neska, Espainiarra, nola ez? Egile horia, Hombres de Paco Koalaba.
3: Ahi, bai. Michel Jenner.
1: Michel Jenner. Ez? Michel Jenner. Zuka, Andrea, betaurreko berriak egin zenituenean, haren tankera hartzen duzu, betaurreko egin jantzita zehauzkazu Michel Jennerren betaurreko igualak, Berlinen.
4: Usten nuen esan barzenia, labea bezain guapa naizelako, edo lako zuzera.
1: No, esan dut, haren antza hartzen duzula, antia jo jarrita, joder. Ni jarriko banitu, antza hundi egirik, enuke.
2: Bueno, ba, konto eso, kiroletara egingo dugu.
1: Baina, salto,
4: kiroletan txirrindularitzan, Igor Arrieta uarte harakilgo txirrindulariak, garaipen sinez gaitza lortu du Italiako giroan, denetari pasazaio. Erori eginda, galdo eginda, eta alare irabaz egindu. Entzun bere emozioa.
1: Be, Igor!
5: Bitxigabe nago ez.
1: Normala.
5: Ba, amestutako... Garaipena da, eta...
1: Emozio nahu da, eta oztu da, izako?
5: Ba, alik eta... Ez dakit, hobekien... Ba, bizitzea espero dut. Asi que...
1: Opa, Igor!
5: Hora indikan, asko geratzea...
1: Bai, baina, bueno.
5: Giro ontan, asi que, bueno,
1: hain
5: rekuperatzea, eta... Beste egunetan bentsatzea baita ere.
1: Opa, Rieta!
4: Zesalaue.
1: Guardionak.
4: Gaur giroko zigarren etapa jokoan, atzoko etapa luzearen ostean, transizioko etapa Paestum eta Napoli artean. Ia laua guztira onda berroita bi kilometro izango itxu, eta esprinan amaitza aurrik usten da. Emakumezkoetan, Kat Fergusonek irabazi du 2026 Navarra Women's Elite Classic lasterketa aurreko ekitaldia lortutako garaipena berretxita. Futbolean, Alabesek irabazi egin du, bai, bai, bat oso, eta
1: hau. Sari,
4: Eta honen bestez, jaitxera postetatik atera da. Atletikak berriz porrota jaso du etxetik kanpo bi eta huts galduta espainolen aurka. Gaur, Reala Gironaren aurka arituko da etxetik kanpo. Eta saskibaloian, Baskoniak eta Bilbo Basketek partia dituzte gaur. Eta ez dituzte gainera nolareko aurkariak izango. Gasteiztarrak, Murtziaren aurka, bigarren zelkatuen kontra aritxuko dira, eta Bilbotarrak aldiz, ba, Real Madrid liderraren kontra.
1: Hau etxak izan dira gaurko lehendabiziko albisteak didan.
6: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Bale, errepideen inguruan ez errai pagarririk ez, alegia gidatu lasaiz, ez dago bateri eragozpenik eta gero igual ari nintzen pentsatzen utzi beharko diogula bolada batez Euskal Metera deitziari ze, ez? Total, beti-betikoa jakiteko, baina bueno, ia da, jakitea komeni zaigula, gaur ere Eurikontuak eta Euskal Met Miriam Ruiz, iepa egunon.
7: Kaixo egunon, eguna lehorretik hasi dugu, baina koizean itxasotik fronte bat sartuko da eta euritera joko du. Egunak aurrera gine ala euria barne alderantz zabalduko da, baina hegoaldean euri gutxi egingo du eta ordu askotan ateri egongo da bertan. Mendebaldeko eta ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da eta tarteka traba egingo du, batez ere kostaldean eta Araban eta Nafarroan erdietago partean. Temperaturari dagokionez, bere egingo du gaur, kostaldean beroenak 15 bat gradukoak izango dira, eta barnealdean 12-13 edo 14 gradukoak, gainera haizeak hotz sentsazioa areagotuko du. Beraz, eguna bustitik eta fresko edo hotz kontuekin datu.
1: Hala, eguna bustitik hasiko dugu, eta gainera, osteguna jakin, fresko edo hotz etorriko zaigula. Bueno, zer egingo diogu, ez da gure kulpa? Mira. Aldiz hau bada, hau izango da gure kulpa. Bueno, gure kulpa, edo guri eskerra kaso, deskurrituko duztu orain, Etxepeko Maidak, Fanek, Elik eta Aserik, langile baten semea besti mitikoari, leteren ere zerki honi, egin dioten bersioa, moldaketa. Honekin hasiko dugu ostegun goiza. Boa, pentsa, zeguna, Maiataren amalaua. Osteguna, eta gainera gaurkoti da biatzeko, Etxepetaren eskutik langile baten semeu.

0: kantu honetan diru zikinak daukan boteria. Wow! Esan dizut, bersioa egundokoa. Etxepeko Maida Fane Eli eta Aserirekin gaurko didaren abieran, aziera... Horain beste jark esango luke moduan, kale edo bale hasi eta segi zerekin, gauzan askorekin, gaur zuentzat, gozaritarako ekarri dugun honekin guziarekin, Jongi.
1: Bueno, ba, komentatu didate hor kanpoan Aitxarraskinen bizita izango
0: dugula. Hombre, atorrait.
1: Bai. Gero, bueno, azken aldian Andrea Rotundidarekin dabil.
0: Abaxe, dabil.
1: Gaurkoan elektronikaren paradigma. Paradigma zer da?
0: Guau, bere norabidea, sanai baita. Zerbaiten adibide garbiena, edo, eh?
2: Ez dakit, atxo galdetu nuen Juleni. Paradigma zuzena da, eta Julen, bai,
1: eta zikilatu izan. Pues lo que sea,
2: Bueno, paradigma, norabide aldaketa bat, ondala elektronikan.
0: Zuk orain arte, Jongi, elektronika modu batera ulertu balima duzu.
1: Bai.
0: Argi, ze, nola jarraitzen du esaldia?
1: Betiko aldatuko duen iraultzaz.
0: Buah, txabal, Andrea.
2: Itza unidi, eh?
0: Bai.
1: Ez que sobra todo lo demás, bai.
2: Ba, seitzun entzengo ez.
1: Vale.
2: Doan hau, bai.
1: Gora musika, gora.
0: Gora musika
1: proiektu bat da.
0: Claro.
1: Eta urko oskoz, izango dugu, aiora, ze amaizekin, bihar atera behar duten abestia
0: bai, bueno,
1: estreinatzeko hemen.
0: Hor beti gau,
1: claro,
0: atzazen bihar da gau.
1: Euskera, bihar estreinatuko dute, baina gaur hemen.
0: Noski, esklusiba.
1: Bai, claro, txika.
0: Ba, lehendabizi tidean erakutsiko dugu, eta
1: edo el mundo, txika.
0: Gero, ja, aireratuko da bestia.
1: Doktor Deseo taldeak baditu, el de la liga, el que canta.
0: Francis,
1: eta gero dago, el Josi.
0: Bueno, ta jendeak ya gore, bai.
1: Ya.
0: Vale, que bajista, bai, baxu jolea.
1: Bueno, ba, Josi gurekin izango da.
0: Txokatorra, eh.
1: Porque sekulako proiektua dute prestatua, asteburu honetarako. Flako hemen izango dugu, eta gaurre igone guztiei zoriona hemen di, igoneen eguna da, el día de la ascensión, baita ere deitua,
0: asteleraz,
1: igokundea,
0: igone. Igonerik ez da unena? Buen jaleko,
3: Maria Luisa,
0: Maria Luisa.
1: Beratzen
0: sukaldaria. Bueno, gero tarteka barrara ere egiten zuen, Michel.
1: Sukaldetik. Gero horre dukidu bizkabar potxo kon asun. Asunzion. Baina asunzioan da...
0: Ez, bigauza,
1: gaur da ascensión. Eta dela ascensión da gorakatu.
0: Igo kundea.
1: Eta asunzion
0: da
1: la igoera exclusiva de la Virgen.
0: Vale.
1: Osa, era su propia
0: ascensión. Beste igo gallu batean.
1: Igoera propia. Bueno, total. Ascensio guztiak, igone guztiak ematen dute onak behar dutela izan, baina ez denak dira onak. Hoien errepasoa Jongi entzuteko jaioak gara akalean egin dugu.
0: Bikainki,
1: Guztia eta gehiagoren dizo, que si no, ez gara, ziko.
0: Ba, odeia da bueneko, izango algara. Ez da azteko moduan. Azteko albisteak gero pixat gaurko didaren zertzeladak eta jarraian eguneko galdera, Jon.
3: Eta igoerak, eh? Igoera gehiago nahi ditugu WhatsAppen.
0: Bueno,
3: igoera bat izan daiteke zure Patrikan, bihar 100 € jasotzeko aukera izango da, eta eguneko galdera erantzutearen truke. Igokundearen egunean hain zuzen, galdetu nahi zua da, zuk bizitzako ze esparrutan hartuko zenuken, estimatuko zenuken.
0: Igoera, bantxe,
3: igoera txo bat.
0: Ja.
2: Vale.
0: Lanean, soldatan,
3: hori da bat.
0: Kontuz.
3: Igoerak, era askotakoak izan daitez.
0: Txan, esan zok zurea, bale?
1: Esta venga con el Viagra, pues...
3: Pues beste igoera, ¿eh?
0: Claro, ¿eh?
1: Porque lera...
2: Bai, oso literal ahora.
0: Biar acaso zuetako... Bueno, acaso, gabe, biar seguru zuetako norbaiten kontu korrontea pixka bat igoko da, ze 100 € banatzeko egunaren bezperan gaude. Gaur! Idatzi beraz, ze igoera nahiko zenuken, eta suerte, lagun. Bad decisions!

0: oro har bizitzan, esango dugu, erabakiak hartzeko daudelako, onak edo txarrak izan. Beinola bakarren batek erabakizu bezala, eta ez guk, Venga, jarri didan iragarki mordo bat jendeari oparitan emateko, hombre.
1: Ezagutu kulturaren arloa. Ikasi kontzertu bat edo moda desfile bat antolatzen. Bidaiatu murgildu arteen munduan. Ikasi ekitaldiak diseinatzen eta kudeatzen. Ezagutu Mondragon Unibertsitatearen kultura eta sormen industriak geratua. Eta izan zaitez kultura eta sormen industrietako profesional. Ate irekiak maiatzaren 16an, Aretxabaletan. Eman izena mondragon.edu/KSI atarian. Mondragon Unibertsitatea.
2: Zer egin daiteke pertsona guztiok etxe bat izan dezagun?
3: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. 2028-rako alokairu eskuragarriko 7.000 etxe bizitza babestu eraikitzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Elektrokopeza opari zuretzat. Eroski klubekoa bazara maiatzaren 14-27 eroski hipermerkatuetan beza opari milaka etxetresna elektrikotan eta elektronikako produktutan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
6: Gehi izateagatik, kontzentrazio eremu batean sartu zuten lehenik, eta kartzelan gero. Gizon homosexual baten istorioa dakarkigute Javier Liñera eta Ekoma Teatro Konpainiak. Loi gorria ikuskizuna Getxoko Musike Barri zentroan oholtzaratuko dute maiatzaren 15ean. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
0: Osondo, beraz, alde batetik, ez da, legoke elektronika, bera. Ta gero beste alde batetik legoke elektronikaren paradigma, alegia, orain arte, elektronikaz ulertzen genuena, betiko irauli duen, ez dakigu zer den.
7: Ez da olako ez.
0: Irauli duen hori.
7: Beste epika bat eman nahi diozue baino.
0: Hori daki Andrea Aramburu dira.
7: Bueno, guno hona zaldingo izuet, bale? Zerta zaidan Julen nahi diolako epika bat eman baino. Bueno, beste gabe, ez da zer irauliko dela elektronikan edo. Eta
0: pixkat jenearen arretak gure ganatzeko, nahi bat.
8: Arreta hori badaukagu,
7: Bai, bai, bai. Bueno, guain, zango deu, elektronika industriaren egoera beste norabidea tartzen edat.
0: Irautza, irautza.
7: Bai, irautza. Ez zuna, Julen.
9: Autotunera biltxaren abuzoa.
7: Oso urrunda hortik aberrentzun. International Music Summitek, IMSek, hau da, Ibizako jaialdi bat, ba. Ibizako jaialdi honek urtero elektronika musikaren osasunaren inguruko txosten bat argitaratzen du. Beste hainbat enpresekin elkarlanean.
0: Elektronikaren osasun mentala.
9: Ez elektronika konsumitzen duten pertsonen osasuna.
7: Industriaren. Alako mas pro bat itxugu, baina Ibizan, eta elektronika ardatzen.
0: Ibiza Electronic Mas Pro.
7: Oida, gutxi gora era. Orduan, datuk biltze itxuzte txosten hortan, ba, industriako langileen estadistikak eta abar bilduz. Olako txostenei esker jakiten dugu adibidez, ba, zein dan industriaren egoera, noragoa zen, zen norabide da on, zer aldatu dan, zer tendentzi datu zen, olako kontu.
9: Eskaner bat pasatzen diote, estenari,
0: tak bat egiten diote.
7: Aurtengo txostenei esker jakin deu, geroz eta emakumezko DJ gehiago daudela kabinan. Hoy da paradigma aldaketa.
9: Se cabina mantentzen da.
7: Ya cabina no es el arquitectura. Jo, atzo
9: paradigma berri horretan.
7: Atzo idatzen unen irutsi zitzen oso vocabulario zehatzeta proposa erabiltzen ere.
0: Bueno, oso jergara egokitutako
7: historia zen.
9: Pintxadiskos, cabina.
7: Pintxadiskos ere, bueno, es.
0: Niri cabina entzun da etortzen zaitximo bai. Hu ha.
9: Bai, bai.
0: Ura bai gozen zen kabina da.
7: Kabina erabiltzen jarretzen dala, osea, bai berez kabina da, gero ezta kabina, ba, ezakit deigarregok eta itxe itxuzte, baino.
9: Oso curiosoa da, ni bizitu nahi Ibizako garai batzuk, en el que no sabías ni dónde estaba la kabina.
0: Ez,
9: Ze DJa...
0: DJa non bait bat zegoen, baina etzen egien, no?
9: Zegoen,
8: etzen egien edo inorketzen egien.
9: Nik uste dut
7: inorketzen. Ez, egia da, zatek, anguain DJak berak, pertsonak, artistak, beste presentzia hartu dole.
9: Gehiegi pako zauena.
7: Bueno, da, eta jantzitegin eta igual gehi zentratzei askotan, eta ez daim estu musika, baina hoi beste kontua da. Titularra gaur da, geroz eta emakumezko DJ gehiago daudela kabinan. Honemestez, genero arrakala bat txekitzen nahi da hemen. Eta emakumezko dio danen da, bueno, sexu femeninokin identifikatzen den pertsona oro.
9: Bai.
7: Azten doaz beraz, emakumezko DJak, baino oso gutxinaka. Bueno, nola neurtu dute hau, aber azaltzeko gai nahi zen. Alfazeta sisteman, izen eman duten erabiltzaien generoaren arabera neurtu dute. Zer da alfazeta? Pioneer DJ programa.
10: Uder, Pioneer.
7: Pioneer. Pioneer DJ, va controlador en eta monopolio dauken enpresa da.
9: Gara baten en loros de coche, bai.
7: Ba, 2020 ona Pioneer DJ-a ez da existitzen, hori da Alfa Zeta. Gauza ia.
0: Horrela izena du horrela.
7: Beste izena pema dauke, bueno, beste enpresa burun batek hartuko zono dena dalakoa, eta hauek ere erabaki dute.
9: Alfa simboloa edo Alfa idatzita.
7: Alfa idatzita, Alfa Zeta. Musikarekin zer ikusi omen dauke izenak, Alfa eta Zeta, omen die bi onda, musika sentitzeko, bueno, ez da, rollo arraro bat.
0: Rollo teknikoa, bai.
7: Beste gabe, esan nahi zuet, Alfa Zeta honek nagusitasune dola mundu mailan ba, elektronika industrian, alegia, datu hobe fidagarri diela, orduan, erabiltzaiek emandako datun arabera,
0: bai.
7: Emakumezko edo
0: ezbitarra dut izan
7: dien, bueno, neurtu induela, oida. Eta datu ke mentxe ditut, oso erresa dien interpretatzeko, uneko 2023,
0: bai.
7: Uneko 13 zan,
0: edo
7: ez egokien emakumei, bai.
0: Vale.
7: 23an 13, 24an 14, 25an 15.
0: Ja, bueno. Badago igoera bat, baina ez txikia.
7: Oso txikia.
0: Oso gutxi bai. Gozen, da?
7: Si, fraguendik oso baixu da. Lan asko da bitxeko, arrakalau gainera agerikoa gada goi esferetan. Adibidez, kartelburuk eta zeintzu dien, begiratzen badeu eta alderatzen badeu unekoa edo, bueno, uneko 30 baino gutxiago dira emakumeek. Orduan, lan asko bitxeko eta hau gertu bezala.
0: Atxea, gere bai, ez da, seguro.
7: Bai, atxe, bai. Hau lantzeko espazio seguro kerekitze jarraitu behar da, indarra egin, talentu berri aukera eman, eta nik nire aletxo jarriko izuet.
9: Vale.
7: Aipatuko izkizuet.
0: Hauzte nuen zuk DJ bezala.
7: Ez.
9: Nire adineko jendearen txat jama kostau enkontrar. Alpateta da.
7: Alpateta?
9: Bai, alpat. PH eta teta, TH eta
0: EA. Ah, ja, vale.
9: Alpateta.
7: Alfa, bai.
0: Baina esaten da
7: Alfa Zeta, bai. Jo, behi dago inu how to pronounce ta gana.
9: Ah, vale.
7: Alfa Zeta esatea.
9: Pero aclara, chica, porque en radio no ves.
7: Vale. Bueno, ia rietxuta esan dut, nera letxo.
0: Alfa Zeta esan dut ezakizia, aclara dut zuzu.
7: Asire kosta izaitu lertzea. Bueno, nera letxoa jartza noala.
0: Jarri, jarri, Andriu,
7: aletxoa. Ba, ingurun ditxeun, emakumezko DJ batzuk, gutxi bat. Adiez, Lore Argarate, Irene Mugoi barkatu, Irune Muguruza, buen zalantza jarriza, Irune da, ez da, Muguruza bai. Irune Muguruza.
9: Son de Irun, ya tiene lógica, bai.
7: Zerminen alabadalau.
0: Ah, hau ere bilea?
7: Bai, bai. Alai, Tolosarra,
9: Brava,
7: Flaka.
0: Irune da, Muguruza, Irune.
7: Irune, bai, bai.
9: Ez que son de Irun, bai.
7: Eta Gasteizko estenako batzuk, Disordex, edo Puñales, bueno. Gainera, bukatzeko Arrikada Festivalea joateko gonbidapena itxe izote mendik. Hau da, Arabako Izarra errin ospatzen dan, Tekno Jaialdi Transfeminista eta Queerra, eta duela gutxi jarri dute jakartel osoa. Beraz, ustaien dantzapiskatina almezue, hola, giro osasuntxo baten, ba, bakizue, Arrikada Festivala Izarra errin.
0: Ni jarraitzen dut instan adidez, bueno, eta mundu mailan, arrakasta hundia, ari da izaten, Victoria de Angelis, Moneskineko basu jolea. DJ-a da, orain.
8: Bai,
0: Moneskinen badakizue hor egontzen esti, bueno, estizioa, taldeak Damiano, norabidea edo bintzati bilbidea orain arte utzi egindu. Damiano Abil kantari, eta Big De Angelis da DJ-a, mundu mailan, oso, bai, areto betezalea.
7: Ba, entzungo dut bere musika ez dut ezautzen.
0: Entzun, Andriu, mai hozu.
7: Eta, bueno, laiei ipatu deunez, ba, laiekin
0: ipatuko dut. Alai eta Brabaren Flor izeneko nekin. Iraultzaren parte, ez da? Paradigma laketaren iraultzaren parte. Andrea, eskerrik asko.
7: Ez da zer.
0: Hola, flor, didan.

0: Venga, tazuk, entzule, batez ere gazte hori. Oraindik ez badakizu datorren urtean zer egingo duzun, nik hemen utziko dizut datu bat eta gero jazuk ikusi, bale? Euskadiko lanbide heziketako ikasleen 80%ek lana aurkitzen dute. Prestakuntza inklusiboa pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala bilatzen duena inorratzea mutzi gabe. Eta dagoeneko ia zabalik da matrikula EPEA maiatzaren 22ra bitarte. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenean lotua. Info gehiagorako sar zaitezela denok, bueno, interesa daukazu denok behintzat, euskadi.eusen. Iepa. Vale, aldiz beste prentsa oharrontan jartzen du gaur Igoneren eguna da. Zorionak. Ah, zorionak a ti mujer. Igone izeneko. Ah, vale. Igone izena baduzu alegia, zorionak zuri Igone.
1: Zula, ahi mujer te canto, bueno, esaten da,
0: eh. Baita azten guztiei ere.
1: Azten, bai.
0: Azten deitze baizute, ez?
1: Bai, azten, bai.
0: Gizonezko asintxio? Kontuz?
1: Asensio.
0: Asensio da izena. Kafe bat, zordi da. Ez baina, harina izenaz, asintxio?
1: Asintxio izango da, asensio. Asensio izena ere baba, ez?
0: Hor ja, bueno, total.
1: El asen, bai.
0: Guz, entratuko gara, ez? Zorionak, atimu, herri, gone, azte guztiei ere zorionak. Asensioak igotzeak gehienetan gauza honekin lotzeitugulako, baina badira igoera edo asensio batzuk ez direna kainonak. Gaur, jongi entzuteko jaioak gara, eta bukatu egiten da prensa gorra, ez zio ezter gehiago.
1: Asensioak.
0: Ah, bale, igoerak.
1: Igoneak.
0: Onak eta txarrak.
1: Bai, tenemos Asensio.
2: Izena ere izan daiteke bai.
1: Bai, Asensio, el Asen. Bai. Bueno, erligioarekin hasiko gara. Y es que fabulan sinestarazten dute, edo fabulan sinesten duenaren txat, Igonea Asensio hori, que viene de ahí, zen hori, zure espiritua gordan zuate hori, echan como pa bueno. En realidad, zulora zoaz. Bueno, no es.
2: Zulotik gora, ez, baina...
1: Bai, eta tan creído no lo tendrán que, que gaizki pasatzen da izan zinez duen dela fabula edo ez.
2: Ja.
1: Un pedo. Un pedo no oloroso, eh? O sea, un pedo zan nahi dut...
2: Moskorra.
1: Moskorra al día.
2: Vale.
1: Moskorra al día.
2: Pasa gintzara, bizka.
1: Bai, a ver...
2: Zun eurtu zarroteiarena eta... Ai.
1: Naita provokatua bada... Ba, asensioa principios ez da txarra. Esan nahi dute.
3: Bueno, edo aurrez bazenekin edan ez geho, ba,
1: kontinela,
3: eta bueno,
1: da.
3: Planen...
1: igual buscabas...
2: Kintza horrek ze ondorio izan ez.
1: Hori da, buscabas el
3: control gozo,
1: buscabas reliefea, alivio, sensazio, despegue, sensazio, aire, horraino, guai.
0: Kontuz, ez saldu dena bikaina baliz bezala, ze bestelako sensazio batzuk ere gero sortzen ditu horrek.
1: En pleno vuelo, meterte 4 Jagermeister, eta altueran pasatzea, orbitatik ateratzea.
0: Hor ere pama,
1: lurrera zoaz. Bat, ni era necesario. Tontoa gera batzuetan.
3: Da, mutuko zea.
1: Bai, eta, bai, bihar vas a tener no un puntito, vas a tener un dolor de gas.
2: Lurrera zea izango daneko.
1: Eta orbitatik atera egin zara. Hori, ascensio hori, igone hori, etxen ona.
0: Bezperan ere ez duzu ya momentu batetik aurrera ez duzu ondo pasa, ez duzu gozatu urrengo gure estresanik.
1: Ja, mil cosas, bai. Lanean, planean, bai, imagina dezagun, zure nagusiek te konbokan, bilera gala
2: bat. Goera bat, Aipatu dira, WhatsAppen, horrelakoak.
1: Bai, eta esaten dizute, bueno, ematen dizute, ascensio baten berri, ascenso baten berri, gone baten berri, eta berdan esaten dute, bai, porque nola baita esateko perfil hau behar genun responsabilidade guztia hau aurrera, eramateko,
2: susara
1: pertsona behar duguna,

0: Telesa jotan ikusi duguna gatik, baina horrekin lotzen dut.
1: Una moderna que dabil con un Nokia
0: 3210. Baina hori ere ez da buska da mobil zar bat.
1: Horregatik behar du elbuska, mezua bidaltzeko. Oh,
0: Edo mobil normal bat bestela.
2: Zuke logela...
3: Igo dena bada lana, dirua baino,
1: bai.
3: Da marroi bat.
1: Hori da, hori.
2: Zuk logelako maien zer daukezu? Ez da buska baino.
1: Logelan ez dut maiarik.
2: Bai, batzutan goiko ke... Jefaturak. Otxe itizu, mesan otxeko zehaza.
1: Telefono, bai, telefono gorri bat.
2: Ah, telefono, baina ez da buska.
1: Ez da buska, ez telefono gorri bat da. Bai, bai. Número hori gainera
0: sekretua
1: ni mi madre me llama ahí, bai. Eraikin batean qué maravilla, igoneak azten
0: igogailuak alegia
1: ez goiko pisuak argitasuna biza incluso terrazea que mucha gente aquí lo pone como si estuviera en Ibiza, no pongas como en Ibiza que me vendaba las archenta humedad sí, no pongas
0: Jaima, oye, ¿qué tal?
2: Mezcoko zaizudana.
1: Estamos en Ibiza. importantea zer da, igonea, ascensorea izatea.
0: Claro.
1: Bestela ez da ona, porque a más urrutiago, que más igone dago, más goian dago, gehiago kostako zaizu compra, egingo duzu, en bolsas pequeñitas, nada de paquete guztia esne arena, de dos cartones mucho jota iru, kontuz.
0: Jogurrak launaka erosiko dituzu.
1: Hori da. Eta maitzeko pizka bat bizitzan bertan igonea, ascensioa, palos, urtea, castañas.
0: Ah, vale.
1: Gorantz egitea.
0: Yeah, urtetan aurrera egitea, bai.
1: Que sí, que mucha sabiduría y hostias eta dena delakoa, baina...
0: Hori ere, bai.
1: Que sí, berez, ona da, baina ez da ona. Zan nahi dut, ze gertatzen da? Que aurkitzen zara berriro lehen puntuarekin. O crece la fábula eta igonea te parece bueno.
2: Baina okerragoa da ez.
1: Edo hay que joderse eta aurrera. Zan nahi dut, bai.
2: Okerragoa da ez kumplitzea, orduan oipetxaduko deu, ez?
0: Zo alternatiba zein da.
2: Ez da, txuk bidek elditxu, ia.
1: Pues hori, eso, horregatik esatu, que te haces con el primer punto bat. Igone el otro, bai, zulora, vamos, bai. Da ziklikoan sekzio hau, Último punto te
0: lehenen gora eta vuelta
1: joder no seguir el pedo
0: eta itugu tal borobila koruar baina eski hau nola borobildu dugun ikusita esta huela beste aukerari txalo pero adjotzea baino jongi li
3: eskerrik asko alda palena
1: ez dasko
0: badakizu orain zerratoren ez da jongi a ver
1: ahi tu
0: ahi ez da joder rau maite duzuzuk pila
1: un rem ez
0: da rem izaki gardena tu
1: izaki gardena koño bai Badauka rem toke bat,
0: Euskal rem, dira.
1: Bai, sí.
0: Dudaria, Jon Basaguren eta bereak, dena oskoli zaki gara.

0: aipatu dugun bezala hemen Euskal Rem, edo izaki gardenak dena oskol izeneko, buf, ere serki ederra honekin amabi minutu eta goizeko zortziak izango dira. Hor, lege batek ere esaten du ez da, igotzen den oro geisten dela gero. Bueno, zok igotzekotan, igoera bat izatekotan, ez da? Asensio bat lortzekotan, zertan lortu nahiko zenuke?
1: Igoera ekonomiko hartuko nuke, greba egiten aztekotan gara, eskubideko betzeko eta...
0: Eutxi horri, eh?
1: Animo banoski.
0: Eta gara irresak, eh?
1: Egunon soldatan, dio beste batek, egunon nire kontu korrontean, dio beste batek, baina bestelako ere badira, eh? Kirola egin nahi nuke modu iraunkorrean, hortan izan nahi dut igoera bat,
0: vale, ja,
1: nola bait.
0: Ja.
1: Horain arte ingo da hasi, erautziko dio kirola egiteari.
2: Yeah,
1: yeah. Burasoak izango bagina, dio beste batek, nagusiari soldata igoera eskatuko niok, eh?
0: Oh, ja, baina ez zara, ez da?
1: Bueno, baina hor txariko dira. Kaso, probetan, bueno, probatzen, ale, ez dakit zertan ale giren.
0: Bueno, igual, vale, igual.
1: Probetan, igual, ere, probetan, bai. Igoera hartuko nuke lan arloan, diruz baino, erne, estimazioz.
0: Eskerra estiman azatela gehiago.
1: Ez dut erantzun hon bat jasotzen, ez dakit zertan egin nuen lan,
0: eh? Estimazioa.
1: Bai, bai. Eta gero, ahots mezu batzuk ere...
0: A ver,
3: iritsi zaizkigu, bai. Egunon,
0: baita.
3: Nik nahiko nuke nigoera izango zan, ezkontza simple bat. Lagunak, familia, eta gero, bidaitxo txiki bat.
0: Hori ze, ja.
2: Igoera,
0: ja, hor zer igotzen da eta non?
1: Bueno, zera eskala sozialean akaso orain
0: ez dut dana go. Igo nazazu
2: nire
0: beste horrek.
2: Extraño. A sereje igor.
0: Presa edo.
1: Eta idatzi digu, egun on, eskarrik asko ekipo, igonek.
4: Apa!
0: Hombre, igonek!
1: Zorixona,
0: kibo,
1: zorixona.
2: Bai, bai, bai.
0: Igone, zuri eskeniak iragarkiok.
5: Tu otra bonita bira berriarekin iritsiko da BBK Salara. Zuzeneko bizia, urbila eta artifiziorik gabea, nervioa, egia eta erritmoa nazten dituen errepertorioarekin. Eskuratu zure sarrenak datorren maiatzaren 22an lehen pertsonan bizitzeko. Tu otra bonita BBK Salar. Sarrerak salgai, irubebikoitza.salababk.bbk.eus webgunean.
6: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
7: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena, metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 4-22. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
8: Ei gazte, badakizu gustuko duzuna ikasten baduzu lan munduan sartuko zarela? Arizmendi ikastolako lanbide heziketan, goi eta erdi mailako heziketa zikloak eskaintzen ditugu, kirol, osasun eta informatika arloetan. Ikasi gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza, mikroinformatika sistemak eta sareak, erizaintzako zaintza osagarriak edo osasun larrialdiak. Eman izena maiatzaren 4-22 bitartean. Arizmendi ikastolako lanbide heziketa. Motibatzen zaituen aukera.
0: Epa, epa, motibatzen zaituen aukera. Antxon, uste duzu bat ikarizela, eh? Motibatu orain denok didan. Horko, desnotiziekin, Antxon Telleria.
1: Txotai minona gainera, ez? Atera berri ditut nagiak orain.
0: Motibatu zara.
1: Lanerako prest. Guazen Espainiara. Nagiak aipatuta. Ez dakite Espainian zehazki non gertatu den.
0: Ja, non bait.
1: Leku turistiko xamar batean. Hori segurua da. Lan eskaintza baten berri izan baitugu. Hotel batetik dator, eskaintza.
2: Kanarias edo.
1: Ez dakit. Hori batzuk Afrika dela ere defendatuko dute eta...
2: Mallorca edo.
1: Hotel batean ezinbesteko elementuetako bat da...
2: Bufeta.
1: Eta...
2: Spa.
1: Edo...
3: Igerilekue.
1: Oso no.
2: Vale.
1: Eta igerilekuan, bueno, gauzak behar bezala egiteko behar da...
2: Sokorritza bat.
1: Txapela, norrika. Sokorritzarete. Sorosle bat behar dute.
2: Que ha parecido un... Zurullo bat.
1: Ez.
2: Ah, vale, vale.
1: Ni hori neiz lan eskaintza baten berri.
2: Ah, vale, vale.
1: Ze hotel hau, jarri da pixka bat jendearekin harremanetan edo... Argitaratu dute eskaintza hau, alegia hoteletik, esanet...
0: Hoteleko piztinako soroslea behar dugu.
1: Soroslea behar dugu.
0: Vale.
1: Tarduan asegira eskaintzak eta irizten, eta begira, bani, soroslea naiz, eta titulua. Eta eskaintzak jaso dituzten bezala xe, esan dute, bueno, gero beste argibidetxo bat.
0: Ara.
1: Bide bat ez orain arte ez baitugu aipatu.
0: Piztina zurullo agertuko balitzu jaso beharko zenuke.
1: Behar dugu sorosle bat, aldi berean, tabernan zerbitzari hariko dena.
4: Que haga dragones a con zanahorias, pal bufé.
9: Egi esaten hasita, horreotik ez, zai, aspertu.
1: Ja, norbait hiltzen den arte?
9: Liburu bat, broma.
4: O sea, ser...
1: Behar dute,
4: bitartean,
1: servit... pertsona bat, aldi berean...
0: No, aldi berean, izango
1: da. Aldi berean...
0: Izango da, orain.
1: Ez, soros, sorostu orain.
0: Ez. Aki, ez?
1: Aldi berean zaindu barituzu igerilekua eta barra.
4: Osa, Bloody Mary bat jartzen da guztiz tutila kria.
1: Bai, bai.
4: Se me ahoga, bai.
1: Alegia, ez da
4: legala. Hori ez da legala.
9: Osa, esplodazioa.
4: Hori ez da legala.
1: Kaina eta kaina. Egin bi txapela ez da legala.
0: Kaina eta kaina eta kaina eta kaina. Kau, zerbeza kupela ere bukatu zaizunean. Eta hori aldatzera zoazenean, eskiz. Pentsa. Ezin duzu igerilekuari begira geratu.
4: Eskatu dizuna lagarin, bat etxamon biztatuko.
1: Bai, bai, bai, bai.
4: Aurelio!
1: Wow.
0: Corri!
1: Ya sarean zabaldu denerako pentsatzen dute.
4: Sí.
1: Bate regulatu beharko dute.
4: Hotel
0: está egokia. En un qué hotel hortako
1: sorostua izan nahi.
0: Es bueno, sorostua izateko lehena bizi se izan berduzu hango bezeroa edo, ez?
1: Bai.
0: Castellanos huésped esaten zaio. Venga, bertako.
1: Goazen estreñakoz, izango nuke. Myanmarrera.
10: Tú piensas que en otros lagos las algas más
1: crecen. ¿Estás hablando tú? Myanmar.
0: Ah, ulertu izot bajo el mar.
1: Nik esan dut Myanmar, eta zuk ulertu duzu bajo el mar.
0: El mar.
1: Bueno.
0: Markatu anjon, izan da.
1: Angertatu da.
0: Myanmarreko musikarik ez dauka, tío, sentitzen dut anjon.
4: Objetivo Birmania, base gomentalde bat. Objetivo Birmania.
1: Tailandia angertatzen denean zegartzen duzu.
0: Tailandiako musika anjon.
1: Bagarri hori, ondo nago.
0: Nahiago alima duzu, bajo el mar baina.
1: Gertuago dago ontati baino, hori seguru. Myanmarren gertatu da, hor, hau da giroa.
0: Venga.
1: Mohawk irían, zehazki.
4: Ah, mira como la piscina, es el mojón.
1: Bueno, va, topatu dute... Bertako meatze batean.
4: Mira, de mear, baila.
1: Hori da, hori da. Ez dakit honen berri bazen duten, segurenik ez, nik ere ez, baina...
4: Hori mito bada edo, egia da,
1: produktuaren eta kolorearen.
4: Pisa egin eta kolorea
1: jatzen. Baina... Niri, Tolosako igerik eta taldeko kideren batek edo bestek aitortu dit, alakorik ez dagoela.
4: Ez dagoela.
1: Aitortu dit berak esan ez.
4: Ja, ja.
1: Guk entrenamentutan.
0: Ni iaz oporretan egon nintzen piztine batean.
1: Zen azka bide batez.
9: Zerrikeria.
0: Ba, esaten nuen, ez daukate evidentziarik, baina ez daukat dudarik ere, hemen, hainbeste ume, hain epel, hemen pixa egin da, egin da.
4: Ba. Ja.
0: Eta ez dago, kolore aldaketarik.
4: Bueno, ume asko badago, que no kagen dorro menos.
0: Txien, ez hori.
1: Arribitxi ez, itzegin behar dugu.
0: Ara.
1: Ah? Errubiak. Errubiak.
4: Gorri koloreko...
1: Munduko errubien euneko 80%, antza, Myanmarretik bertatik dator.
4: Vale.
1: Bueno, Mohawk irian dagoen meatze batean, topatu berri dute errubi bat, eta aurkikuntza historiko izan da antza.
4: Pedrusko.
1: 2 kilo eta 200 gramoko pixua duen.
0: Kiloko errubitza.
1: Galanta errubia. 11,000 kilatekoa. Kolore gorria.
4: Los kilates ez dute... Los kilos bai. Kilates ja galdu egiten naiz.
0: Nola nortzen dira.
4: Kalidadea.
1: Bai. Eta izango da... Bere propietateak eta kontutan hartuta.
0: Bere purutasuna, ez?
1: Gero zeta gehiago...
4: Rubi ona o rubi de bote.
0: Bai, ez jongi. Poliziak ere kokaina poltsa bat aurkitzen duenean zegiten du, ez? Sartu behatza, eta hemen... Hortz gainean igurtzi eta... Hau purua da.
1: Gorria da, baina liberean... Zera zantzu horista batzuk ere baumen ditu...
0: Ah,
1: pixka bat gardena ere ba
4: masatik. Grau,
1: oso...
4: Bueno, como unas mechas en una rubia.
1: Bai, kalkula ezazuen, duela gutxi, egin zuten tankerako aurkikuntza bat, eta horrekin kolare bat. Eta kolare hori, orain enkantean jarrita, kalkulatzen da, $25 million ordainduko ote dituzten.
4: Pues no me veo collar batekin de 2 kilos, hori da como la si tienes mucho pecho, azkenean terminas con dolores cervicales.
1: Bai.
9: Bai, egia da.
1: Bi errubi badituzu hor, ezta?
4: Bai, orduan es mucho peso.
9: Edo ie asko ta ie luza alma aukezu eta koletak eta ite alma ituzu benetan.
1: Bai, kargatzen du.
9: Bizkarreta
1: hori. Bai, ongi 2 kiloietatik gero hori landuko utela. Ez da bere hortan horri soka bat jarrita. dikiloko kolare bat. Zerbait finxeagoa egin ote dute.
2: Vale, vale. Bai puliz.
9: Torri zait burua, amesez to you, Rudy.
0: Ez baina hori da Rudy, eta jonek
9: egin
0: batu du Rudy.
9: Ja, bueno,
0: gero. Mira, egoki hau alitzateke Kaiser Chiefsen. Rubi, rubi, rubi, rubi. Nahi
9: balbez entzungo deu,
0: Bai. Baina orain, orain nigo deu, barruan. Desondizien tripetan, Andrea. Ez zatera beste nora?
9: Bueno, bueno.
1: Prantzian gertatu. Igual,
0: hombre.
1: Zone de Loire. Inguruan. Zone de Loire.
0: Vale, non bait.
1: Gendarmeek oharra zabaldu dute. Erne, kontuz. Atenzion.
0: Vale.
1: Atenzion.
2: Atenzion.
1: Atenzion.
0: La dizion, si buble.
1: Errepide inguruetan.
0: Bai.
1: Atenzion. Oreinekin.
2: Ah, zenuen de los yogures, edo, sabia. A los canes,
0: bai.
2: Oh, yogura Francia, no sosa famatu, bai. Y ladronas, como, no?
1: Kontuz, errepide bazterretan, gurutze bidetan, oreinak dabiltza eta, erne, egia da, alako kartelak eta, bueno, ikusten direla, ez da, leku batzuetan.
0: Bai, kontuz, oreina.
1: Oarra zabaldu dute ordea esan dutelako, kao, gidariak eta oreinak eta ornazten direan, eta bereziki, alkola tartean denean, hori bizka bat, ba, zailtzen dela eta...
0: Nik ez izu kontatuko, nola harrapatu genuen orein bat, eta gero horrek barruan zehaztarna utzi ametirako, ez izu kontatuko berriz.
1: Nogenek oreina bestia.
0: Oh, de behira.
1: Horrela sortu zuen.
0: Andrea, horra odeia.
1: Alkola ipatu dut. Ez kara ordea, gidari ezari. Orein ez baizik.
0: Oh.
1: Urte sasoi honetan antza.
2: Xatoetara joaten
1: dira. Oikoa izaten da, lurrera aspaldi jauzi ziren fruituak ja fermentatuta daudenez, hartzituta oso ondo. Oreinek hauek jan, eta alako puntxu bat hartzea. Urte sasoi honetan, bereziki arriskutsua gomen dira oreinak, beraiek ere ezakitera
0: gozo,
1: kontrolatzen.
2: Oreinen umebosiak edo, ez?
1: Ez,
2: Umebosi, no?
1: Umebosia zer da?
2: Ez dakizu ez zerren umebosia. Ez? Una ciruela fermentatua, bai, japonesa, maxima, bai, fermentatua.
1: Jatetxetan eta likore modura edo...
2: Puede ser,
1: bai.
2: Baina garratxa, garratxa.
1: Bueno, ba, hori, oreinak...
2: Osona, oreinak.
1: Dabiltza...
2: Que pedo.
0: Sarteian, dabiltza oreinak.
2: Bai.
1: Orduan...
2: La oreina no es tonta,
0: Duz Francia,
2: Es da tonta.
1: Oreina baina mozkortzen denean...
2: Dale un cigarro, ya verás como chupa.
1: Tonto, que dices, no?
0: Ahí gela, que bai, estanda, ahí, narte, hace... ¡Pum! Miguel Izajoak, ¿vale?
2: Dute gainera, huele a porro, aparece oreña.
1: Bai,
2: Bai, Es como muy gaztetxera.
1: Bai, Gaztetxera. Oreña.
2: Zalea. La gusta mucho.
0: Hau egin zean diria gaurko desnotiziak tidan.
1: Pasando ahi ongi, bale, nahikoa. Antxon, eskerik asko.
0: Tau da orduan. Orain, orain, orain.
1: Oso no.

0: abesti honek ez du zehazki justu hortaz hitz egiten, baina orain, badakizu, orainak nola dabiltzan, orain, orain, klaro, desautizietan didan. Gaur eragoaz, goizeko zortziak eta lau minutu, gaur maiatzak ere amalau ditu, lehen ere aipatu dugu eta abestia datorkigu gora, ez da? Mila bederatzireun da lehenengo urtean, maiatzaren amalau garen egunean, balia gertuztan bararen aurrian, ez, behatzik aldian markatu?
1: Hori da.
0: Hori oko herriko bararen aurrian. Behatzik aldian ordu bete faltada, beraz, egun eta momentu historik hori zuzen zuzenean bizi alizateko, eta gogoratu nahi bali maduzu hori hemen, didan ere bizi dezakezula. Ze hause da, bizitza bera, azteko guk hemen gaztean zuru irratian daukagun modua, goizeko zazpietan pizten dugu bizitza, eta amarrak bitarte bintzat, zuri ematen dugu guk daukagun bizitza guztia, gero ia da, marretatek horrela guere nola bait, didarik gabe, baina bizi garela. Hori bai, bizitza hori, edo zein momentutan zukutu nahiko alimazenu, gogoratu hor daukazula zure eskura. Guau, plataforma, guau da, batetik gure audioa izenaren labordura izan litekelako, baina gero bestetik bertara sartutakoan, eta hor daukazun eskientak guztia ikusitakoan diozulako. Wow! Zer da, hau? Daukat hemen entzongai nahi dudan guztia eta esku eskura, ba hori xebera da, wow! Eta hor, didaren zatitxorik goxoenak eta dira guztiak, horrela, zabaltzabali, luz eta... Bai, luz eta eman korreza behar nuen iru orduko atal osoak ere badauzkazuela. Total, gaur hemen ari gara zapaltzen osteguna, epa, gaur eguna o letrarekin hasten da. Osteguna onberaz mundu guztiari eta maiatzaren amal laugarren honi dagozion albisteak ere, epa! Ez luze baina bai zabal, kontatuko izkizugu didan titularretan Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparenarekin naupa egunon.
2: Egunon, Nafarroan, geroa baik atzera egin ondoren, orain kolokan dago itunpeko amalau ikasgelen itxieraren aurrean, PSN-erekin erdietxitako akordioa. Geroa baik dio, ez direla gutxieneko bermeak ematen akordioarekin aurrera jarraitzeko, eta alderdi sozialistak erabakiari buruz hausnartu dezalaskatu dio gobernukideari. Kontua da, Lizarrako ikastola izan dela, bi alderdi nagusiek erdietxitako akordioa ez bain jarri duena. Urrengo ikasturterako 31 aurre matrikula jaso dituzte. Geroa baik, bi gela irekitzeko adina aur direla uste du, eta alderdi sozialistak antza ez. Ba, orain erlojuaren kontrako negoziazioak espero dira, bago izan zehar. Zer gehiago, ela eta lab sindikatuek greba deitu dute gaurko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaleetan udali hitzarmeneko negoziaketak moteldoa zela salatzeko. Grebarekin bat egin dute 120 udaletako langile batzordek. Eudeli eta alderdi politikoei negoziazio mailan soldata edo lan jardunaldiei buruzko eduki zehatzak eskatzen dizkiete. Eta nazioartetik bi kontu batetik Pekinen dugu eguneko hitzordu nagusia. Xi Jinping eta Donald Trump presidenteak bilera ari dira egiten ordu honetan. Bileraren hasieran Trumpek esan dio etorkizun oparoa izango dute elkarrekin. Aitortu du desadostasunak izan dituztenean ere azkar konpontzen jakin dutela. Eta Xi Jinpingek aldiz, ba esan dio, eskatu dio Trumpi bazkideak izatea eta ez lehiakideak elkarrekin arrakasta lortzeko. Txinako presidentak esan du gainera gehiago direla bi herrialdeek partekatzen dituzten interesak dituzten desadostasunak baino. Eta azkenik gutxitan aipatzen dugun herrialdea da, baina bueno, badakizue Kuban egoera gero eta larriagoa dela. Hain da larria Habana hiriburuan itzalaldiak egunean 22 ordutik gorakoak direla dagoeneko.
0: Ia egun osokoak ia.
2: Bai, energia ministroak onartu du Kubako elektrizitate eta energia sistemaren egoera kritikoa dela. Azken egunotan gertatzen ari da, apenas bi orduz bermatu ezakete argindarra hiriburuan Habanan. Energia ministroak emandu egoeraren berri Kubako telebista publikoan egindako agerraldian, Kuba petrolio eta dieseli gabe gelditu da estatu batuek ezarretako petrolio blokeoaren erruz. Eta azken blokeo hau, ba, marka da luzez jasaten ari diren beste blokeo orokorragoari gehitu bertzaiola salatu du eta onartu du berez, ba, energia sistema Kuban oso zaharkituta dagoela. Bueno, hola sekontu, kulturan ze berri, Jongi?
3: Bueno, crowdfundinga, badakizu ezer den.
0: Bai, diru bilketa.
3: Bueno, pues albiste izan da, crowdsurfinga.

0: Raúl Sofiña, leía.
1: Pero surfing.
0: Sofá Vilqueta.
1: Surfing.
0: Ah, surfing. Surfing. Ahora, guitarra funda bota, ta...
2: Es tirarte una misma publicora.
1: Bueno, baina egiten zena hori Fernando Sapok egiten zuen kuraiarekin esterako.
0: Zerapoak, bai.
1: Gitarra funda gorrak jarkeizak bota publikora. Publikoak hartzen zuen funda. Eta bera gainera igota. Eska surfeatzeko zer.
2: Baina esango nuke normalena dela gorputxarekin botatzea, ez?
1: Baina, bai, surfing bere hortan.
2: Vale.
1: Tabla itxura hartzen duelako gitarraren fundak, ez da?
2: Bueno, pues, albizteak onela dio, crowd surfinga nork egin du, Manolo Gartzi.
1: Benetan?
2: Bai. Barcelonan, Palaun izan da.
1: Salto egin du publikora,
0: El último de la filarekin edo ari dira, ez da?
2: El lado punky esaten dute de Manolo García.
1: Joder.
2: Hori bai, claro, Manolo García jakin behar du, berak badituela urte batzuk, al nola pasauna. Baina bere publikoak ere, bai, mis niñas están mayores.
1: Ah, bai,
2: De hecho, ni banoa, beken ikustera.
1: Jende aurrengo gunean publikoko, jende aurrengo gunean fisioaren.
2: Tres hospitalizadas.
1: Ahí va, benetan.
2: Bai, bai, claro, no está claro, para que les caiga una persona encima a la gente.
1: Claro, kuraiaren no konzertuetan bai.
2: Hostias, bai. Eta, bueno, ba, berak esan du, sentitzen duela, baina berriro egingo lukeela, porque nolabaiteko exaltazioa izan.
1: Hori kalkulatzerik ez dago.
0: Surfista, honik dago, baina itxasoa kalteturik.
2: Irudikatzen ari naiz, ez? Bekeko konzertuan, eta, ui, que raro, primera fila ez dago ino. Unas kalbas hor, ez?
1: Salto egin eta surfeatzeko behar da gura,
2: bai. Bai, bai. Bueno, hori alde batetik, eta beste estetik daukagu, festa, itxasoaren festa.

0: bide batez, eta por cierto, ez dakit ze aipatu behar duzu nongi, bueno, uste dut itxasoa zetareko zarela, baina zea maiz ere ari da lanean, eh? Segitzen du, jarraitzen du lanean disko berri bat onzeko bidean.
1: Onzeko bidean, egiteko bidean.
0: Ja uste dut, grabatu beharrekoa grabauta dagoela, eta orain ari direla besteak beste, ez! Taldeko lagunekin ekoizpenean eta produkzioan. Wow.
2: Bai, urtzi izan estudioan.
0: Ojo, zea maiz.
3: Urtzi urkizu?
0: Ez, urtzi iza.
2: Ondo zendet ba, eh?
0: Teknikaria da, bera.
3: Ah, vale. Bueno, itxasua zergatik gaur hasi eta amazazpira bitartean, Pasaian, itxas festivala ospatzen hasiko direlako.
0: San Joan, nahoa.
3: Besteak beste. Herrialde gonbidatua da Kanada. Hay algunos grupetes sobre la bai. Inuit dira eskimalde ingen Inuitak.
0: Baina gero
3: kere gongo dira.
0: Bueno, esan behar Inuit ez da?
3: Bai, Inuit bai.
0: Eskimales
3: da esan behar.
0: Familien jolasean ikasen nituen bantu familia, eskimal familia, eta orain Inuit esan behar rantzen.
3: Bai, hori da. Inu eta Inuit izango dira. Vale. Bueno, ez dakit, igual esplikatuko dute euren bizitza. Pal rollo, te tizketxa, oza, ikusi egitaraua.
0: Zemat zuri moeta desberditza dituzte.
3: Gaur hasi eta amazazpira bitartean. Vale. Eta urtsi urkizuk fantasia.
0: Ze urkizuk, ze, gure urtik? All my
4: grant you peace of mind and deliver unto you.
0: Hortzi da?

0: Eta Black Box, kursamente Euskal Herriera etorri zen, emazte hau, ikusi nuen.
1: Black Box.
0: Diskoteka batean, erne, luego se cayó el suelo, bai? Guan ibili bine,
1: como bobas. Ah, lurra? Zapaia erorizan da, baina lurra?
0: Lurra erorizan.
2: Ba, ormaizteko diskoteka baten ere, bai. Zubiazpin daun, bueno, diskoteka, tabernan lurra erorizan, ama.
1: Hor karo, que bat eta zegoen, ez da?
2: Ezakit, hainbeste ezakit.
0: Bueno, total, gaur aurtsik bidalia, urtsi urkizu eta ekine Atorrazagasti izango dira gaur egian, uste dut, ahora te digo, te confirmo.
1: Donostian, aleia.
0: Donostian, egia auzoan, entzun ongi, beraren itxetan,
1: hemen,
0: bai, bideo formatuan ere izango da zer ikusi, oza, egingo dute hor matxap bat bezala. Streaming aroa dela urtsiren liburua, gehi, bueno. Eta rekalkatu duena da, hau izango dela, fantasia bat. Aite ba urtsi, abesti eta guzti, fantasia.
1: Gaur?
0: Bai, gaur.
1: Vale. Egian oroar, auzoan.
0: Hori da, egian izango da, pentsatzen dut, hor kulturetxean, edo, bueno, ja ondaremos.
1: Begiratu.
0: Gainerakoan, kiroletan Andre Aranburu.
2: Txirrendularitzan, Igor Arrieta Uarte Arakilgo txirrendulariak garaipen sinesgaitza lortu du Italiako giroan. Denetari pasazaio erori eginda, ieskideare erori eginda, galdu eginda, eta alare, irabazi egindu entzun gazte honen emozioa.
3: Itxigabe nago ez.
1: Normala?
3: Ba, amestutako garaipena da, eta, bueno, ba, alik eta, ez dakit, hobekien.
1: Igor, bai ez, tio!
3: Ba, bizitze espero dut, así que, hori indikan, asko geratzea
2: opa, Igor.
3: Giro ontan, así que, bueno, hori rekuperatzea eta beste egunetan bitxatzea baitaren.
1: Ez que ya bihar bertan ere txera etorriko baliz, irabazi du etapa, giroko etapa, epiko bat, Igor Arrieta.
2: Eta berak esan moduan, bai asko eratzen da, aurretik gaur adibidez, giroko segarren etapa izango da jokoan, atzoko etapa luzaren ostean, transizioko etapa izango da gaurkoa, Paestum eta Napoli artean, ia laua guztira eunda berro eta bi kilometro, eta esprenian amaitza aurrikusten da. Emakumezkoetan, Carl Fergusonek irabazi du 2026ko, Navarra Women's Elite Classic lasterketa. Futbolean atzo jokatutako partiden emaitzei erreparatuta berri onak Alabesentzat, ezen onak ordea Atletikentzat. Bartzelonari bat eta utxi irabazita Alabes jaitsiera postuetatik atera da. Eta Atletikek aldiz porrota jaso du etxetik kanpo bi eta utxi galdu du Espainolen aurka. Gaur Real arituko da Gironaren aurka etxetik kanpo. Eta saskibaloian Baskoniak eta Bilbo Basketek partia dituzte gaur eta ez dituzte gainera nolaneko aurkariak izango. Gasteiztarrak Ukan Murtziaren, bueno, bigarren sailkatuen kontra arituko dira eta Bilbotarrak aldiz Real Madrid lideraren kontra arituko dira.
1: Oso no.
0: Real Madrid ez da epoka honena, ez?
2: Bueno, futbolean.
1: Ez da uzen saskibaloi albistea.
0: Ah, vale.
1: Futboleko Real Madrid.
0: La flo. La flor, atzoko...
1: Konta ezaket hori, kontatuko dut azkar-azkar, igual jendeak jabalaki, baina atzo Florentino Pérez, Real Madrilgo, presidenteari elkarrizita entzion Josep Pedrerolek lasestan.
0: Ez gehi, ez...
1: Zein, Josep Pedrerolek, bai, esaten da, bueno, igual dio, baina horrek ez du importa horrein. Pedrerolek elkarrizita egin zion Florentino Pérez, eta Florentino Pérezek momentu batean esan zion, ez que nik historikoki Real Madrilerako fitxatu ditut munduko onenak, taipatzeitu Zidane, Beckham, Ronaldo el Gordo,
0: abai,
1: esan zuen telebistan zuzenean. Si no,
2: bueno, eta gero esan zitu beste...
1: Kontuz, baina bereizi...
2: Hain bagauza machista...
1: Cristiano Ronaldo... Ez, baina hori da prentxaurrekoa, eh?
2: Bueno, baina bera da. O sea, gauza machista que esaten.
1: Baina atzo eman zuen elkarrizita zuzenean lasestan, eta horre esan zuen besteak beste... Zeni, etxean ikusten ari nintzen, eta esan zuen... Zidane, Beckham, Ronaldo, el Gordo... Bueno, baina gauza... Total, batetik, orain info praktikoa, bale? Zortzi emezortzi, errepidetan. Manu, ez Manu, ez Andrea Aramburu zeberri?
2: Beasainen bat nazional errepidean Gasteiz erantz lau autok talka egin dute kontuz hemen, Gipuzkoa 321 errepidean, Azpeiti parean, Zumarragarantz, moto gidari baten auto baten arteko istripua izan da lehen orduan, trafikoa bideratzen ari dira, autopiaketak sortu dira bi norantzkotan. Eta azkenik, abat errepidean, Abetxuko parean Gasteizen, Irungo norantzan bi autok elkar jo dute.
1: Eskerrik asko Andriu eta bestetik.
4: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opadizu. Eroski zurekin.
1: Gaur igual hobe eguraldiari ez begiratzea. Baina entzun arretaz iragarpena Euskal Met Miriam Ruiz egunon.
5: Kaixo egunon, eguna lehorretik hasi dugu, baina goizean itsasotik fronte bat sartuko da eta euritara joko du. Egunak aurrera gine ahala euria barne alderantz zabalduko da. Baina hegoaldean euri gutxi egingo du eta ordu askotan ateri egongo da bertan. Mendebaldeko eta ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da eta tarteka traba egingo du, batez ere kostaldean eta Araban eta Nafarroan erdietago partean. Temperaturari dagokionez, bere egingo du gaur, kostaldean beroenak 15 bat gradukoak izango dira eta barnealdean 12-13 edo 14 gradukoak, gainera haizeak hotz sentsazioa areagotuko du. Beraz, eguna bustitik eta fresko edo hotz kontuekin dator.
1: Vale, va. Oso ondo. Bai. Claro, eguraldiak eskatzen du, ez? Aldamenean tximini bat eta zerbait bero asku artean, eta zure irratia mapatean, orai aintzi arteren rita, ba. Hori guztia daukazu, didan os!

0: igual ez duk olaia beraz hemendik alde egin beharra bali maduko aztu ez dakiten saiatzera edo zoazelako. Okei, eskuminak, eh? Beste guztiok? Geratu hemen sibaltari gabe, baita irarkiak entzuten ere.
1: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. Sei hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/hezkuntzagidoia online webgunean.
2: Elektrokopeza opari zuretzat. Eroski klubeko abazara maiatzoren 14tik 27arte eroski hipermerkatuetan beza opari milaka etxetresna elektrikotan eta elektronikako produktutan. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
3: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen.
4: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen astena guzia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen astena guzia Karza Okasionen. Olaberriako Inausti poligonoan.
0: Venga, 8:24, hau egia esan ez dugu ensaiatu. Arriskatu egingo gara, ensaiatu gabe. Ea zer moduz ateratzen zaigun, ahi badenok, eh? Gora musika!
5: Gora!
0: Oso, no, Andrea, eskerrik asko. Bai, normalean, ez? Iaztu. Gora, San Fermin! Da, jendeak egiten du. Gora!
6: Gora!
0: Gora musika!
6: Gora!
0: Venga. Gora urko oskoz eta egunon urko! Aporko?
7: Hola,
0: hola,
6: hola, hola,
0: hola, hola, zer moduz urko, ongi?
7: Urna. Ongi, ben, eskola joteko prest.
0: Venga. Kao, aurrak, aurrak uztera edo lanera, igual?
7: Lanera, nahi,
6: irakaz lehan. Ba, jone gutzi, gutzi berri gazo, baina bereak joaten dira.
0: Ja, zureak ja joaten dira bakarrik eskolara.
7: Hori, ja, handa odeia bertan izudutuan.
0: Bale, eta zuk gaur, orain bederatzitan imaginatzen dut izan gozula lehen da biziko klasea. Zer daukazu zeman behar duzurko?
7: Ba, orain, matematika pixka.
6: Mat, hala, pixka bat, eguna behar bezalazteko.
0: Bai, hasta...
7: Eta ero frankismoa emango dugu. Bai, frankismoa.
5: Oh, maia.
8: Frankismoa ematea zer da, totxo edo, edo divertigarria.
7: Ez, ematen gu politen, jarri gogo escape room bat, eta hori guztia.
6: Errepublika razara, igese imarruzu.
0: Animo, sorte. Hendago tipo hau, pistola... Vale. Bueno, urko, zuzak, gora...
7: Zer?
0: Esan, esan, bai, esan, zer daukazu?
7: Ez, betan ezkaban daukagu, ezkaba mendia dakizu, hemen gartzela bat zegoen.
6: Ezkaban, bai.
7: Bai, eta hori bai kontatuko gu, hemen karrera da, gainera. Nola ies egin zuten ba, presoek, eta hori bai kontatuko gu.
6: Askotan aipatu izan dugu, mendi lastrakete garai batean, beste konotazio bat izan zutela.
0: Beste zentzu bazokat.
6: Beste motivazio bat.
7: Bai, bai.
0: Baina, eman lezaki oksimoro bat, pentsa, eurko gesan du ez, frankismoa polita ematen dugu. O sea,
6: ja, bueno.
0: Ze izan zen, baina hori erakusteko modua da, zuen kasuan polita, ez da urko.
6: Ja.
7: Behar da, bai, horre aurrak erakarriko ditu, bestela, txapa egiten mazu.
0: Hori da, balizu, txapa, ez. Bueno. Total, haipatu dugu, gora musika, gora, zuzara, gora musikako erdia. A ber, gero, atzean eta jende gehiago, arizaretan, baina arpegia ematen edo gorputza jartzen kantuan dantzan zarete bi, ez da urko?
7: Bai, oien eta biok. Bai, oien eta biok.
0: Zer eskaintzen duk gora musika, kurko, horrein dikere ez dakien arentzat?
7: Ba, iten ditugu gaur kantak eta eman aldiak eta, ondera, ekainan honien Nafarro arenan, da, Pamplonesarekin, eta gainera diru guztia eman genion, ba, anelakoi, ela gaixotasuna pareatzen dutenei, eta hode eta jargi dira bi ikasrei, ikastolakoak, Elizarra ikastolakoak, gaixoli gabe, Ezotasuna arra daukate, eta berai ere bai, pues, diru erdia manen nien. Eta horrako afekte ditu, ahibilaldia neongo ira, gara ere bai, ortilbo, nogei, eta marren uste dela. Eta alako gauza
6: egin ditu. Bada, kanta. Proiektu pedagogiko bat batetik, bat, baina musika ere uzartzen duena, mezuak eta helarazteko, eta elkartasun proiektu bada.
7: Eta bat hori, bai, batez elkartasun proiektu bat, eta euskera gultatzeko, bat egun nago euskera, batez hemen gure Nafarroan, eta hori gultatzeko, eta tope, gainera.
0: Ja, zen zuek zapaldo dituzuen oholtzak estenatokiak dira toki oso handietakoak Nafarroaren aipatu zu, pentsa. Eta hor sarere
7: bai,
0: eta
7: bueno.
0: Bai, bai, bai, ez txikiak ere, formatu txikian ere aritzen badakizue, baina dio, zuek gauza haundiak, oso haundiak eta jendetsuak ere egin dituzuela, baina gero zuek berez ez daukazuela diru horrela gehiegi irabazteko asmorik, alegia bildutako dirua beti bideratzen duzue ongintzara eta venga, behar duenarentzat eta.
7: Bai, momentu hori gure helburua. Bueno, momentu dirua galtzen ari gara, minu berriz, azkenan irakaslea gara. Eta diruak ez dizu maten zoriontasuna, eta beste batzuk behar dute, ba, argi haukago, alde horretatik, zein barugu, oso oso argi haukago aziratik.
0: Zuri urko zerke maten dizu, ba, zoriontasuna?
7: Bo, pues hain pizkatu kituan hago, Eta horretatik egin dut kanta berri bat. Bai, bat ditu batzutan, posto katzen da, garei pizkatola, ba, zaurgarri zauden gara joditakoak, pues, kazaten gatik, ozatzen gatik, eta zoriontasuna, pues, da, lagunekin egotea, piloa gustatzen zait aurrekin, mendira joatea, joar gaitea.
6: Baita ere, no
0: zuri, San Ferminek ari ezte mateizu, ez zoriontasun pixka bat urko.
7: Zerk?
0: San Ferminek.
7: Bai, eta zuri ere, bai.
6: Denoi, bai, noski.
7: Baukazu, txea, tres, baukazu.
6: Bai, kantu berezi hori edo urko, iritsi da inguruan Alzheimer kasu batzuk edo tokatu direlako, ezta?
7: Hore, azkenan denez daukago, ez? Alzheimerra hor buruan eta inguruan, koareako bik, ba, pareatu dute hori, nila agun handi bat zarak ere, baina berak inu letra, ba, berak ere ama dauka aixorik, eta itare bai, ba, pizkata hasi zen pizkatu kitzen, iktuz batuk izan zituen, etzekien iruña zoen galduta, eta etzekien nola jitxitera, ba, lako hau zake ukitzen zaituenean, ba, ima, ba, ezin mogu kantatzu bat. Eta ze marra kanta berezia, ez edo nolako kanta, ba, letra salak egin da, baina oso letra polita, eta karo, azkenan ukitzen zaituenean, eta urbietik, ja. Ba, zerai polita egiten duzu.
9: Claro, porque...
7: Karo, biatzen dituzu, zerai, oza, nolai polita egiteko, berezia, zakit.
9: Irudikatzen duzu, igual aurren txat, edo horrelak, baina kasu honetan ez da kasu hori, ez?
7: Ba, kasu honetan ez, bine, bueno, aurreke bai, eskenan aurre musika hona badima, ba, gustatzen, zai, enbara musika hona, nahiz eta horrak izan, baina musika, ba, barruti egiten baduzu, bainera, nik ustu gustatzen zaiola. Ez da betiko kanta, dantza egiteko eta bideo gaina desberdina era bat, baina berezi da, gainera jo jende oso ona parte hartu du. Eta
5: norbait berezi izan dezu albon.
7: Oso berezia, bai, jende asko. Baina, nik semearekin egin dut, pian semeak jotzen du pianoa, oso mi gainera. Eta berekin noinera zeia eta zintzen sortzen kanta hau. Letra zarak egin du, lagun handi batek, eta ama gaizu daukana gainera. Gero, nahi noen instrumento bereziak sartu, berez, txeloa, violina, kontrabasua, eta hori azietik pentsatu nien, eta justu entzun nuen Rosalia en dizka, eta zanun, buah, gelitu da,
6: kopiatu dit idea Rosalia,
7: tia. Vale, vale, era bat. Eta gero, bago koro bat hemen atarrabian, kantu zala, Mikelek gidatzen duena, kriston pila dira, eta ba, horrekin oien laguntza se sortu kanta,
0: vale.
7: Eta gero ahotsa behar nuen emakume indartzu bat, emakume zora garria, gaina aspaldi ezagutzen den emakume bat, oien da goita maustu urte ezagutu nuen, zen iberiz, lehenengo berritzarrak eko lehenengo jira nintzen soinu termikari, kaskarra, soinu termikari.
0: Urko eskozen historia,
7: eta hori ezagutu nuen aiora errenteria handia. Eta eskatonia besteko, buah,
5: eta
0: pasat,
5: zo mi gai.
0: Zer politxe. Gora musika proiektuaren kantu berria ari gara orkesten, orantxe jarriko dizuegu zuzenean primizian didan, izena du zuzara eta besteak beste, bueno, entzun duzu ez instrumentazio eta korua eta letra ere eta historia nondi atorren eta besteak beste aiora renteria urkoren laguna kadixideak ere kantatzen du bestian. Abestia jartzea no, besterik etzegu falta, ja, urkoa guztia esan da.
7: Para mí es que es gustadik.
0: Venga, jarri ingo dugu. Asko minak eta besarka desu ez duat, urko.
6: Venga, urko, besarka da bat.
7: Aurritak.
6: Aurritak.
0: Aurritak.
7: Aurritak.
0: Venga, llora. Venga, llora.

0: Eta gaurseko amorrarazita egongo da bere buruarekin, seguruenik hau entzunda, Rosalia esango du, txos!
1: Ni baino beak izan dira.
0: Gora musika taldeko lagunak, aiora renteriarekin batera, joder. Bueno, bada esa de esan, eh? Zu zara. Izeneko abestia entzun berri, duzula zu. Op, op, op, op, ep, ap, op, ep, ap, aiba! Zure paperaren bila natorze gaur, a ber, non daukat papera, papera, papera, papera,
1: hemen.
0: Maiatzaren amalagua, ze, una gaur, eh? Gaur, arratsaldeko bostetan eta pentsa ez dago beste zertarako eguraldirik. Leartibai ikastetxeak, ate irekien jardunaldia egingo du, leartik.eus, sartu. Eta koskuxatu barru arrutik besteak beste, lanbide eziketarako ze eskaintzen dizuten. Vale, Artibai.
2: Mira lo que sabes si nada, la vuelta de la esquina viene de gorrumbea.
0: ¡Oso, no, Andrea! ¡Joder, Andrea! Andrea, ¿ea cantatu beste hau ere? ¡Yeah! Hau da, lea Artibairen sariak daukan musika! Berriz ere esango dugu, gora musika, joder. Hau aser eje lehiak eta da, datorren hilabetean banatuko dugu, banatzeko daukagun saritzarra. Apuntatu eman izena, bota, mezua,
2: mi somos de estirpe
1: Verona. Ez, lehen abizi,
0: somos de estirpe Verona. Gero abestu estribilloan, mi tierra es La Rioja.
1: Chica.
0: Bota mezua, baina audio formatua metire zure ahotsa. Entzun behar dugulako lehiak eta ontan, bale? Aser eje eta zure izena, ja, orain txetida, gura txapena.
3: Mi tierra es La Rioja. Logroño es mi pueblo.
4: Logroño
3: es mi pueblo.
4: Eneco.
2: Acereje,
4: Susana.
2: Susana.
1: Eneco,
5: Susana.
2: Acereje,
5: Ane.
2: Ane.
1: Susana, eta Ane.
2: Eneco. Planera. Bueno,
1: dejebe tu dejebere, Vidal y Norbait.
0: Hori da, bat kanpora mesez. Bat paradisutik kanpo. Logroñotik, fuera, beste, Norabait. Vidal y Arruzo. Eneco, Susana, Ane.
2: Eneco, dio.
6: Ane.
0: Ane.
1: Ane.
2: Susanak. Dejebe tu, dejebe de Ane.
1: Bueno, pues...
2: Ahí va, Ane.
1: Es que llego en el nicho.
0: Aukrari bat zere gabe,
1: eh? Venga.
0: Ane, kausiez, kuriosiez. Ane, zer dio?
2: Ane, kausie.
5: Dejebe tu, dejebe de Eneko.
0: Vale, baina zertarako balio. Baina,
1: Ane. Solo ida de abillatu du, baina...
0: Baina, ez da, ez da, iritsi.
1: Ez dio, opa. Opa, ritu. Opa, opa, ri.
5: Dejebe tu, dejebe de.
0: Opa, opa. Galderak que
1: dicen el koala, eh?
0: Bai. Bai, opa, jo bi astem korran. Zen oso hartu den.
1: Andrea te gusta. Ori.
2: Ne pia gusta este de la bestia hori. Esa generazio batan, bai.
0: Opa. Ni gere MP3 a maneugan, eh.
2: Hombre.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Zentra gaitean gaurko egunari oso lotuak datozen galderak, ¿vale? Suerte, Eneko ta Susana.
2: Eta lehen da bizikoa, konela dio, maiatzaren amalaugarren egunean, baina zein urtetan harrapatu zuten, Orioko azken balea. Susana grabatzen, eta hause dio.
0: Dio Susanak.
6: Muz ideipes.
0: Susana!
2: Bizkaitarraneko grabatzen.
6: Zer?
2: Hauxe dio,
0: Eneko. Entzun Eneko,
6: Mila bedatzi deunda, bigarren urtia.
0: Pakete dixo.
2: Esan izuen atzo, esan izuen, bertxu bizilein ez
0: da mune. Mira, mira, rentzun, erantzuna.
3: Pakete bederatzi deunda lehenengo urtia.
0: Lehenengo urtian. Vale. Ala zireunda bat, maiatzaren amalauaren egunian.
2: Susana Markineku eta vale. Eneko berriz da lezotarra.
1: Bueno, pues vale. Poneros Uchean la canción.
0: Bai,
1: bai.
0: Ze, erantzun guztiak.
1: Da,
0: spoiler, hor txestian daude, hor daude.
1: Bai. Estela,
0: Tan ere, eta kantuan ala kontatzen baita.
1: Bai.
0: Orioko herriko zein lekuren aurrian agertu zen zehazki balea.
1: Orioko
0: herriko
1: no no no no
0: Orioko herriko
2: Susana Gauche
6: Portua
0: Portua
2: Portua bueno ondo botata
1: Txarri dentro Orion Portua
2: Bueno baino saiatu da Eneko bos lau txajepeteriaz galdetu
0: Bai edo galdetu hor dago erantzuna
2: Eta utx Demora
1: Pakete edizion baten aurrean ote
0: Benito, Benito Erantzuna
1: Huele a paket
3: Bilboko barraren aurrian.
0: Barraren aurrian, agertu zen.
1: Bueno, ba.
4: Nagoa, asmatuko dute, seguruenik.
2: Bueno, ya, letra aurren.
4: Azkena zaiena da, beraz, nik uste.
0: Baina, berriz diogu, erantzuna daukazue, abestia mertan dago erantzuna.
1: Ja, hori da.
4: Barkatu, eh? Bat bera ere asmatzen ez daute, arri horri gara da.
0: Pakete dixo?
2: Bai.
4: Arri horri gara.
0: Ez. Arri horri gara, baina pakete dixo.
4: Paketetasunean berdin.
0: Usaina dauka, gaurkoak.
1: Ahi os bai, Neko, Susana.
0: Boa, zailena.
1: Huele a paket.
4: Barkatu.
0: Bai, esan.
4: Beste norbaitek, beste entzuleren batek, erantzuna jakingo balu, bidali.
0: Mesedez.
4: Siquiera...
0: Gusteko, joder, ez dela. Imposible ez. Ah, ez da.
1: Vale, pues mundu guztia al loro. Honela dio hirugarrenak.
0: Ba,
1: Traineruak hartuta, norekin joan ziren balearen bila, Manuel Olaizola, eta Loidirekin, Uranga, Atxaga, eta...
0: Manuel Olaizola eta Loidirekin.
2: Esan izuen atzo, oso zai ez ziela.
0: Uranga, Atxaga, eta... Hola, buena entzuna!
2: Susana, bialdu digu!
0: Susanarekin.
6: Uf, paket edition.
0: Eta
2: Nekok dio.
6: Jose Mari de Kim.
2: Bueno, tan chulo aquí, eran chulo.
0: Jarri,
2: vale, jarri.

0: Manterolarekin.
1: Manterolarekin.
2: Manterolarekin.
3: Manterolarekin.
4: Manterolarekin.
3: Manterolarekin.
4: Manterolarekin.
3: Manterolarekin. Manterolarekin. Manterolarekin. Manterolarekin. Manterolarekin. Manterolarekin. Manterolarekin. Manterolarekin.

0: korrikaldi eder rau onduzuen basabek latxamako lagunekin eta nola korrikaldi eder bat edo zein momentutan datorkigun egoki, ezta? Todo! Gaur tira proposatu izugun, hau, mara, mara izenekoa. Let's hit the floor! Egia da gaur eguna bere ere nahiko mara, mara atorrela. Eskerrak orain arte bintzat Euskal Metek elurkotaren aipamenik ez duen egin, baina bueno, aipatuko dizu gor jetxira batzuk badaudela, batetik dago temperaturaen jetxira, eta gero bestetik dago euriaren jetxira ere, ari gara horretxe begira-begira, eta koitik bera nabarmen, ari da jeisten euria, ezagit Euskal Herri osoan, baina bintzat ia guztian, gaur ere ari du, eta ariko du, eta nik ez dakino bizarte, baina bueno, bintzat gaude pixkate udazkenean ezin aurrera ezin atzera egin, orain goraldiak ere ipagitzagun, eh? Adibidez, zure bilirrubina arak egin duen goraldi hori gaur goizean nola, zergatik eta bapatean behatz bakar batekin taka irratea piztu, beste behatz batekin gaztea jarri eta zure bi belarrietatik dida sartzen hasi denean, momentu hortatik aurrera zure bilirrubinak hartu du norabide hori, ez, oskorrik aipatzen zuen bezala gora hata, gora beti eta alaxe gabiltzak gaur zer eta hogei hogeita saiko maiatzaren ama laugarren egunian, epa! Joder, orain abestia zait dortzen, nola? Mila bederatzen, nola lehen gurtian, maiatzaren ama laugarren egunian, Orioko herriko barraren aurrian, balia agertu zen behatzik aldian. Bederatziak, puntu-puntuan ere ja, kanpaiak, tilin eta talan egin ez entzun ditugu, ba orain txe, historikoki, egun da hogeita bost urtera zera, eginda, balearen agerpen ura kontatzen duen kantu ere, nola ez du, ba, gogora ekerriko. Orain, presente, 2026ko maiatzaren amalaua. Osteguna da, hartuko dugu kafe bat, topa egiteko zuen alde, zuekin, zuen gatik, eta gero ja, albiste dara gatoz bueltan.
1: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak titularrak oso babesten ditu.
0: Venga, hemen gaude, titularretan, ondo babesturik, kafea gozo harturik. Kontaitzago, ma, eguneko albisterik aipagarrienak, Andrea Aramburu, Jon Gotzon aldabarena. Iepa, egunon.
2: Egunon, ba, ordu erdi barru hasiko den Nafarroako Parlamentuko osoko bilkura dugu arreta gune oraintxe. Zatik eta sortu du PSNren esku dagoen hezkuntza departamentuak 14 itunpeko ikasgela izteko hartua duen erabakiak. Eta zatik eta gaur astearden osoko bilkura horretan irudika daiteke. Bertan UPNren lege proposamena bozkatuko da. Eta aurrez, bidea gobernuko kide den geroa baik eman dio, baita gobernuaren bazkide den EH Bilduk ere zuzenketa. Ba, UPNren lege proposamen albo batera utzi nahian, akordea iragarri zuten atzo gobernukide diren PSNek eta geroa baik. Baina, ondoren, mesfidantza nagusitu zen eta atzera egin zuen geroa baik. Nafarroko parlamentuan bertan ikusteko dago azken orduotan gerturatzerik egon den. Une batetik bestera hasiko dira parlamentariak iristen eta, ba, ea ezer argitzen duten. Bestalde jakin, zinema estreinaldien inguruan pantailak euskarazek balantzea egin duela. 2025ean Euskal Herriko 7 lurraldeetan izan diren estreinaldiak aztergai izan ditu pantailak euskarazek. Euskal Herriko zinema komertzialean euskarazko emanaldien azterketa egiteko. Horren emaitzak emango dituzte goizeko 10:00 aurrera, egondako estreinaldi kopurua eta eskainitako filmen hizkuntza aztertuta emaitzak kezkagarria bildu dituzte. Horietako bat urrengo titularra. 1200 estreinaldi izan dira guztira eta horietatik 22 soilik alegia 1/2 izan dira euskaraz. Eta azkenik adi gaur udala administraziora gerturatu behar baduzue, greba eguna deituta dagoelako Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, ela eta laben eskutik. Administrazio publikoko udal langileak grebara deituta daude gaur, salatzeko, lan baldintzak hobetzeko negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen duela. Grebarekin bat egin dute 120 udaletako langile batzordek eta bat baino gehiago dira isteko erabaki hartu dutenak. Ia 30.000 langileri eragiten die udali hitzarmenak eta 2008az geroztik berritxu gabe dago. Aurrera pausorik emanezean, ekainaren 4an beste greba eguna deitu dute. Kulturan ze berri, Jongi?
3: Bailada, me he quedado helada.

0: Bueno, abesti, bueno, bot rasgada, euskaraz, sartatutako ahotsi.
1: Sartatua.
0: Txarrastxarria edo
1: horrelako zerbait. Sartatua hobeto,
0: bai. Bueno, ba, bueno, Bonnie Tyler en epareko. Bai. Bueno, que por cierto, ongi dago.
2: Bueno. Eskerrak.
1: Ah, ya.
2: Hobeto dago.
0: Hobeto
2: dago. Baina hobeto dago.
0: Hasta un jodidita la.
3: Txenda hoia edo.
0: Ez dakit horrein ikan, ya ondaremos.
2: Pentsa nola zizien esan zion bere bikotekideak edo zeizan komunera.
0: Bai. Bueno, ya regulau, Bekoa ya regulau.
2: Baina hau?
0: Hau, este, el... Joder, Rod Stewart. Hau badakizue oso Sir Rod Stewart, da, baita ere.
2: Titulo,
0: ba, momentu batean Charles hirugarrenarekin egon da, hau erregea da, casado con la caracazola, Camila. Badakizue, hau, bai, edukizutela Trump ekin, sekulako...
1: Bai, cierto,
0: que a la Camila la aurrera tu suena al debate de la dejo. ¿Cómo estoy hablando?
3: Es que está blerche, Estela.
0: ¿Por la cara que afogo?
3: Bai.
0: ¿Camila, regueña?
3: Bai.
2: ¿Parker Bowles, bai?
0: Cornuelles, gañera, manda huevos, Porque le ponía los cuernos, los cuernos, bestiales. Estaba Juan Sen, eta Trump, que incion aurrera penba,
1: bai.
0: Por la izquierda. Eta berare...
1: Protocoloa, eta...
0: Se la quedó una cara, que ya tiene ya cara. Tiene cara de... Pues... Camila, que se entzuen, que era arrogante, txoro bat. Eta orain, Rod Stewart, pizkabate, txalzi, esan zion, como esta rata de... Por Trump.
2: Ah, vale.
3: Vale.
2: Camila en alde posizionatu da, esan bizkaz. Claro, bera zer izanik, ez
0: da? Hori da. Eta, non behit, gara ibatean lagun alziren, Stewart, Trump... No te ha gustado.
3: Bai, bai, bai, bai.
0: Camila bada que sucede.
2: Bai, bai, bai, ya está, atera gara hortik. Sí, Camila pa que.
0: Bai, una sirela, baina non baite gero pues Ukrainako guerra de la eta, pues ya está de mosto eginda bai. Eta amaitzeko Rianak ha hablado y itxegin egin du Rianak tiroketaren etxeko tiroketaz.
2: Shut me down, mama.
0: Aitzaki aparegadea besti hau jartzeko.
2: Ah, vale. Rihanna ez duzu jarriko.
0: Etxai gu gehi egin
3: berzatzen.
0: Ez dut jartxe Rihanna. Azap, Rocky eta Laskriaz etxean zeudela, que no sabían si metese komun zuloan o donde hostias hartu, porque han tiro hotxak uste zutela, que no salían vivas de allí.
2: Baina honik atera dira denak.
0: Aitzaki ona abestia bentsuteko entzun.
2: Shut me down. Bikainki?
0: Txaron.
2: Iroletan Andrea!
3: Zuparetako zae. Igor Arrieta!
2: Bai, Arrieta!
3: Berakera mandu atzoko etapa Italiako giroan. Bueno, jazta. Uartea, erakilgo gaztea da.
2: Opa!
3: Eta erabate emozionatuta entzun genuen atzo. Gainera, denetari pasatzitzaion. Erori egin zen, baita bere ieskida ere, ondoren galdu kilometro gutxi falta zenean. Eta ala ere irabazi.
2: Irabazi
3: gaur, seigarren etapa izango da jokoan. Guztira, onda berrogeita bi kilometro izango ditu eta esprinean amaitza aurreikusten da. Emakumezkoetan, Fergusonek irabazi du, aurtengo Navarra Women's Elite Classic lasterketa. Futbolean, Alabez jaitsiera postutatik atera da Bartzelonari utxetat irabazita. Bat eta utxu barkatu. Atletik aldiz,
2: Ez galdu egin du
3: bai, Espainolen aurka bi eta utz galdu du eta Reala Gironaren aurka arituko da gaur etxetik kanpo. Baskoniak Murtziaren aurkako partida du eta Bilbo Basketek aldiz Real Madrid liderraren kontra arituko da.
2: Vale. Hau etxek izan dira gaurko albisterik importantenak, denak aztean, denak zuretzat didan.
4: Bai. Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
2: Venga, ze berri errepidetan, Andriu?
3: Ama bostean Hernanin errepidetik irten da ibilgailu bat Donostiarako norantzkoan adi horreta Sodupe parean Bizkaia 626 errepidean Bilborantz kamioi bat matxuratu eginda eta eskuineko herria oztopatzen ari da.
5: Laboral kutxaren gau gazte txartelak eskainita.
2: Gaur eguraldia ere gure bizitza oztopatzen ariko da Euskalmet, Miriam Ruiz egunon.
5: Kaixo egunon, eguna lehorretik hasi dugu, baina goizean itsasotik fronte bat sartuko da eta euritara joko du. Egunak aurrera gina ala euria barne alderantz zabalduko da, baina hegoaldean euri gutxi egingo du eta ordu askotan ateri egongo da bertan. Mendebaldeko eta ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da eta tarteka traba egingo du, batez ere kostaldean eta Araban eta Nafarroan erdietago partean. Temperaturari dagokionez, bere egingo du gaur, kostaldean beroenak 15 bat gradukoak izango dira, eta barnealdean 12, 13 edo 14 gradukoak, gainera haizeak hotz sentsazioa areagotuko du. Beraz, eguna bustitik eta fresko edo hotz kontuekin dator.
2: Beraz, eta gaur ere euria egingo duela kontutan izan da, hartu aterki, anorak, xira eta... Dena delako guztiak, ze beharko dituzu. Eta, aztu gabe, amatez ere, ze aterkia zu ezakezu, baina ez aztu zure irratian, amarrak bitartek aztean, zida entzuten jarraitzea. Oso do, opazuek, entzulerik onenak zarete. Baiatzak amalau, osteuna da, animo, maxio!

0: Venga, The Vaccine, zere gaur tidaren orbitan eta haiek dioten bezala, if you wanna, turi hemen irarki batzu.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin, bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go!
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash!
2: Mobidari gabe. Go!
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
4: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
5: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
6: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, honegin.
0: Bale, eskarrik asko, baita zuri ere. Opa, Andriu. Opa, Xobia zeun korralekin ez du nahikoa izan eta...
7: Haure, bai.
0: Orain ere, berak nahi duen beste abestidat jarriko duela, alegia didan, ze pasatzen da.
8: Ke pasa?
0: Ze pasatzen da, Andriu.
9: Hori da, eta, bueno, abesti lasai bat entzumar genuen, baino gora kordatu nahi, gaur, nola baita azten die lan ere herriko festak. Ofizialki biharra azten die, marin jetxierakin,
0: baino... Gaur ezken nuen berez domek marin jelaren intzea entzumeran.
9: Urren bazten entzumero gari.
10: Marin jetxiera da, pandemia garaia, dol jaleo keubo.
0: Ba, egia da, farola, dinegozio bat artean.
10: Bai, si, ez, bai.
9: Nere lagune da, muxu bat emendik. Bueno, hoy al debate
0: hau... Zorain eman daiteke, ez ordua menzene. Bueno, eman ziren ordua.
9: Se cabroiek. Bueno, a ver, kontu eda bi armaren jetxera kin hastigela bezengo festak. Vale. Baino, ya duela urte batzu jarri zan modan edo, itxura biakatu zan, bezperan alegia gaur, ja, ostegunen.
0: Ugia ansiozu. Ansioso eune.
9: Ansioso eta tardu izendatu da gaurko une, ansioso eune bezala, hor dina jendea gaurtik astea atatzen. Ba, San Ferminetan gauza bera pasatzea, hain hauterietan ere.
0: Txotxoin, gaurkoak gainera ezin du boro bellagoa izan, ze da igoneren eguna.
7: So, gaur higo bihar jetxi, ondo.
0: Astensio eta ansioso.
10: Y mañana
0: ansioso.
10: Otra vez, hor bat.
0: Astensio, eguna.
9: Bueno, orto nerakiet, abesti martxoso gobat ekartzea.
10: Vale. Vale.
9: Artista ez hautze zu, hemen askotan jartzen daun DJ gigo lana da.
11: La batería es completamente.
0: Ah, bera da. Rigarigata.
9: Katziz, katziz. Kasu honetan bestat ekarri zuet, eta honen izena da siente el ritmo, mueve tu cuerpo. Bueno, gombidauta zarete, behasengo festata etortzea.
0: Hori beti esaten duzu. Bai. Ez dakit zehazkin zesa nahi duen horrek.
9: Etortzeko.
0: Vale. Eta... Baina, gombidapenak zer dakar.
9: Joango
0: bakina. Ostatua daugagu. Joango bakina ze hori da.
9: Hombre, a ver, zuen kasun, ba, zozengo genuke, entzulei, ba, SRS, ba, sumaz, ba, kasu egin da. Ez? Ondo pasa?
10: Vale.
0: Nola esan duzu izena duela bestia?
9: Siente el ritmo, mueve tu cuerpo.

0: Abesti, abesti honek, Andrea, ezin ditu hobeto bildu, batetik gaur Beasaingoan zioso eune, eta gero gaur igokundearen egune ere, ezta? Igoneren egune, alegia, ascensioren egune. Gora eta gora, beti. Jendeak zertan egin nahi du aurre, bueno, aurrera ez, kasontan gora.
1: Gora. Egunon, igoera ongi etorriko litzaidake. Animoan, batetik.
0: Ah, ja.
1: Eta pazientzian, bestetik, denboraldi.
0: Pazientzia igoera, ja.
1: Denboraldi nahasi hau pasatzeko esan du.
2: Bueno.
1: Zagite guraldia zari den, edo bere barne guraldia zakaso.
2: Bai.
0: Euri ari duzure barruan.
1: Atertuko da, lasai.
2: Separaziones.
1: Bueno, gauza. Igoera guztuko jaten dendara bezero geixa etorten.
0: Ai.
1: Bezero kopuruaren igoera. Gora denda txikisek.
0: Gora.
2: Gora.
1: Bai, kaixo, etxean nahi dugun igoera da Eibarkoa. Herri modura baino futbol taldea.
0: Vale, bigarren mailatik lehendabizikora igoera, vale.
1: Gainera, dio, nire ama ascensión deitzen da.
0: Estimoro bilago.
1: Ospakizun bikoitza litzateke.
0: Oroitu nahi dut, Jongi, lagun pare batez, ze oraintxe edo erditu dira ja, edo erditzeko daude, bai, alegia urtxo txiki bat, gehiago, jaio zehar da, eta horkao.
2: Erditu dira ari zara hablando el padre baita ere, edo bineska.
0: Bai, ama bat baino gehiago, alegia,
2: ah,
0: gaula inguruan pare bat. Horbeste igoera batzuk askotan aipatu izan duzu.
1: Ah, esnearen, ah.
0: Bai, hori da, horitzaren igoera hori,
2: esnearen
0: gorakala hori ere, ba.
1: Subidon da edo subida, besteri gabe.
2: Subidon de leche.
1: Ah, bai.
2: Parteiz nueva.
0: Iradarkien gorakala, venga,
2: subida,
0: igo.
2: Subidon, como lo de las.
3: Lanianarizara eta ikasten jarraitu nahi duzu, orain duzu aukera. Sei hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazioa aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain irubebikoitza.mondragon.edu/ezkuntzagidoia online webgunean.
4: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7-15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Hombre, oiez! Euskadi Berria eta betiko dida.
7: Ez da subidon de leche, Jongi. Nabaritzen da ez dezula bizi. Subida de leche.
0: Han!
2: Esta, desde cuándo es
0: kasuaren,
2: madre?
0: Kasuaren, Andrea.
2: Desde cuándo es madre?
1: Eigo eraren arabera.
7: Claro, hombre. Zuke igakizu ala.
2: Hombre.
0: Batzuetan igotzea bere ere kosta egiten da, eta ez da ia igoerarik ere goten, eta beste batzuetan egin da bortitzazte subidon esaten.
2: Oraingo generazioek ez dakit, baina gure generazioan subidon de leche.
7: Nik interneten miraude eta subida de leche. Ahí está.
2: Laguntza eskatzen duten
7: mendik amadres
2: de bizka bate, ya, de pozo, zaten dena, ya, los hijos.
1: Subida,
7: Zula ez duz subidon izatea,
1: baina subida da. Subida irago egiten du berak.
2: Ni puta idea.
0: Ez baina, Jongi, zukere onartu, da, igoera da, normala. Baina, batzuetan, hain da bortitza. Eta emaritxua ze diozula, bueno,
2: ez. No, emaritxua, claro, que
0: batzuetan, igual,
2: estamos hablando de salir leche de una goma.
0: Guazen emaritxu, jarraitzera, mesedez. Jarraitzen dugulako, hemendik atera ez zinda. Entzu, xo! Kantatzen dagoaz, En tu

0: Flaco Fonky, egunon!
1: Egristo!
0: Ze, baita zuri ere! Flaco, Flaco Fonky!
1: Oso ondo, oso ondo, banago hemen, bief... informazio, eskaba, baukat informazio pilo bat gaurko sekzioa... Pilo bat ez! Daukat informazio gutxi eta desordenatua, barkat.
2: Vale, orduan.
1: Baina ondo.
0: Zer, okazu asko edo gutxi?
1: Bueno, puntu erdi bat. Ez que justo sartu nahiz orain... Blogspot batean, da tipo batek bauka, ostia, kristoneko informazio guapoa.
2: Zeri buruz?
1: Baina, bueno, enarak taldeari buruz. Baina, bueno, lenda bizi, agurrak.
0: Zer modu zabete, era ondo?
3: Oso ondo,
0: bai.
3: Oso ondo.
0: Ikain.
1: Ostia nahiz, poste
2: kasko. Bai, Flako, bai, bai.
1: Bai, oso ondo, gira esan.
0: Ojo, Pixkate gai hau atera denez, Flako, galdera, Mira, galdera da, Zure barruan, Flako, ze eguraldi ari du?
1: Buah, nire barruan? Buah, una puta mierda, como, egun hauek, buah, oso gaizki, Ez dut batele ondo eramaten eguraldi aldaketa hauek.
0: Meteo senti berazaran.
2: Galdera da, hori da kanpoan da bilen eguraldia,
1: bai.
2: Baina...
1: Eta barruan ere, bai, nire ni oso, oso bai. Transparente horten.
2: Bai, bai.
1: Hori da, baina, bueno, zuzenean dagoen ez dut hori islatu behar.
0: Atertu, no. Atertuko du, Flako, atertuko
2: profesionala zara.
1: Hori da, profesionala. Eta hori, ba, bueno, ba, gaur banatur hitz egitera, claro, ya bukatu zaizkit bertsioen movida horrek ya.
0: Ahortu egin da, ya. Iturriak ez dukeia gura prematen.
1: Eta orduan atzo ikusi nuen, bueno, konintzen entzuten, diska hau, deitzen dena, bueno, enarak taldearen lendabiziko diska ez dakit ezagutzen duzuen, ala ez?
2: Ez.
1: Vale, ba,
0: horrein egin dute, oso agrez palimanaiz ikusentzunezko bat, dokumental bat, ez da?
1: Hori da, hori da.
0: Vale, hori bai.
1: 2008 laugarren urtean, bainat Iturriozek, uste dut dela, enarak taldeko partaide baten semea semea batek
0: senitartekoa, esan
1: hori da, ba, egin zuen duela bi urte dokumental bat ba, enarak taldeari buruz, osea, azaltzen bere historia, etc, etc eta horrela, eta orduan a ber, hemen daukat, bale, irakurreko utlenda biziko esaldia Enarak taldea, 1978 garen urte inguruan, Donostiako Eliz Barrutiko seminarioan, filosofia ikasleen artean, sortutako boskote bat zen. Taldea, honako hauek, osatu zuten. Jon Iturrioz, lortzen dut zela, bainat Iturrioz. Jon Iturrioz, ahotsa, Jose Inurrita, Kitxi, organoa, Antxon López, gitarra, Melchor Maritxalar, basua, eta Jesu.
0: Eta beste bat.
1: Kalbete bateria. Hori da. Eta bueno, lendabizikoa, jarriko dugun lendabizikoa bestia da, Solferinoko Itxua.
3: Bai, vale.
1: Ustez, Elizan bururena, a ber, nola da dintzen bere izena, ba, fuck. Ja,
4: a ber, tranqui, guazen entzuta,
2: baina esta. Azela da da zabintza.
1: Baka du familia. Vale, nada, jarriko dugun lendabizikoa bestia da. Solferinoko Itxua. Ustez, Elizanbururena den olerki edo bertso saia da,
0: vale.
1: 1864an, Antxon Abadiak Saran antolatutako olerki sariketan, bigarren saria jaso zuena.
2: Lore jokoak,
0: lore jokoak, barkatu, lore jokoak da ekainena, lore jokoak.
1: Entzegoa da?
0: Ba,
1: hor da. Ba, nire dagozu dejar.
0: Venga, Solferinoko Itxua.

0: Barkatu, enitzen gogoratzen, lehen komentatu duzu Beñate Iturrioz, hau zuzendaria da, besteak beste, A Town of Dead.
1: Hombre!
0: Bai, eta baitare, beste plaga zombi bat, Joseans 11.
1: Hori da, Joseans 11.
0: Bai, Joseans, con apostrofe, 11, bai. Bueno, besterik gare, horiek ere hor daudela, oso graziosoak eta ikusgarriak, bai.
2: Hori YouTube-en, ez?
0: Bai, bai, bai.
2: Hori da, bai, ba oso ona. Ba horban hori, talde hau, dirudienez zen anomalia moduko bat, ezatik, abesti hauek ateraz izan zituzten, hori, 1976 eta 1971 tartean, bai. Frankismo garaian.
1: Ze urteak,
2: eh? Eta, bueno, hori da. Eta orduan, duela, uste dut, duela urte pare bat, ere atera zuten abesti hauen bertsio batzuk, Euskal Herriko talde batzuk, eta gero, bueno, ez dakit, Amorante nongoak dira, Amorante.
1: Euskal, hombre, bizkaitarra?
2: Vale, ba, orduan Euskal Herriko talde batzuk egin zuten abesti hauen bertsioak.
1: Elgoi barkoa. Ah, bale, mugan, bizkaieraz berba egiten du, baina, bale.
2: Ah, dos, dos. Baina, eba hau zuen jarri abesti honen Amorantearen bertsioa, baina, datu bat, introak irauten du minutu bat, orduan egiten.
1: Vale, minutu bat daukagu Amorante entzuteko,
2: Baina, akordeak, dira bakarrik minutu bat ez.
1: Eta beste hauek egin zituzten Enarak taldearen omenaldi gisa edo horrelako.
2: Bai, horrelako zerbait.
1: Bai.
0: Opa, Iban.
2: A ver, ez zen ditut, irauten duela hau minutu bat, akordeak egiten bakarrik.
0: Espero nuen.
1: Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba,

0: muy de eventos culturales.
1: Entzun, jongi, entzun.
0: Zita bakalera, una cosita rarita, bueno.
2: Zose instituzionala.
0: Gente beresi.
3: Amorante da onena.
0: Beresi.
3: Onena.
0: Madrilen ETS-en egon direnak no van a enamorante, esan nahi dut. O sea, es otro público.
3: Pues, pasa todo, amorante. Ikusi gara guazu zuzenean, amorante, jongi.
1: Hola, jotzen duen trompeta.
0: Sí, sí, bai. O algún día igual me arranco, bai, horrela, me pongo especialitata, bai, me pongo...
1: Bueno, su especialita ja,
0: amorante. Ya es desberren jantzita, un poquito más.
3: Ikusi duzu noiz bai, zuzenean, flako.
0: Cuidado,
4: bai. Ya dirá oso famatu, aketa hora, edo.
3: Ez da, bat, bera da. Iban Uriza.
4: Ah, da bakarrik bera.
3: Da bere izen artistiko amorante, eta berak bakarrik egiten duena.
0: Ah, da, se lleva todo.
4: O sea, bai, izan atentza idara, izena pilo bat, baina ez dut
3: zezu.
0: Es, hombre, claro, yeah, yeah. Tipo Alvarito Bodas, todo él toca.
3: Bai, esti hori da. Beti parekatzen dute Alvarito Bodasekin.
4: Vale, vale.
3: No la definitu gozenuke zure estilo amorante, va, pizkat Alvarito Bodas, hori, hori
0: zure. Es, esando eso que toca todo él, es.
3: Y mira este polita ahí, es daukate men amorantere nabanera.
1: Osona. Guai, kanarria. Zapatas
3: arroyekin. Oso, proposamena interesgarriak. Benetan, benetan.
4: Ah, banera zer da, Xavier Leteren abestearen bertxio bat, edo?
1: Ez.
3: Beste mauia.
1: Beste niguala dauka, baina beste kantu bat.
4: Okei.
3: Okay. Bototan, okay. Desbideratu gara pixkatze, berez gaurre oinarrian ja, daukau enarak eta enarak. Talde historikoaren solfeinoko itxuaren moldaketa hau, entzun dugun, bueno, entzuten ari garen azken hau, amorantek egin du. Egin zuen.
4: Ba hori, ba, gaurkoan ekarri ditut bi abesti eta bi abesti horien bertsoak.
3: Vale.
4: Bigarren abesti hau izena du ama, baina berez bertsoaren izena da aur hilaren arreba eta ama.
3: Joder,
4: eta abesti,
3: aburtuta,
4: abesti hau, oia, abesti hau gustatzen zait pilo bat, da oso oso polita. Eta bauka datu bitxi bat dela bertsoa hau idatzi zuela Piarres Lafitek. Eta tipo hau zen, euskarazko apaiz, filologo eta idazlea. Gainera, bertxolari gisa ere saiatu zen, ez dakit ondo.
3: Saiatu zen,
4: Hori, saiatu zen, hori jartzen du, ez dakit, no?
3: Oita, jenezko bueno, saiatzen da, parrandan eta...
1: Hori,
4: eta idatzi zuen, ba, poema hau, ba, oso oso politenea gauzu da jarri.
1: Baina, bazen.

0: horrela, Jongi. Hau garaian horrela dantzatzen zen, bai.
1: Hombre, claro.
0: Esan du flako, 1978an hasi ziren abesti hauek egiten. Erarak taldekoak.
2: Eta karatulaketan epia guztiz eskizatik. Bai diela 1970ko amarkadako.
3: Oso hippieak.
2: Super hippie edo ezak.
3: Bai, bai. Ba, ere, de datu nahiko bitxi bat da, talde hontan, momentu konkreturen batean, gero joan zen exiliatu a Frantziara, parte hartu zuen Perturrek. Perturretako buruzagietako bat. Eta gero, Jaime Estinus, ez dakit konkretukin orden, baina dirudien ez da musikari oso ospetsu bat. Ez dakit. Eta hori, eta orduan, abesti honen bertsioa egin zuen Lier taldeak.
0: Hombre!
3: Eta, buah, tu, sekulako abesti egin zuten. Bai, bai, sekulako
0: bertsioa. Temarrakue, a ver, jarriko dugu.
3: Temarrakue.
0: Venga. Lier, aleia, liderrando, laipele dena, eta Diego Etxarri, eta peña, hau.

0: flako, ez dakit bat ere, baina seguruenik 60ko hamarkadako urte hoietan Donostiako Elizbarrutiak gutxi pentsatuko zuen seminario hartan zehar izen egusten, ez? Zer gertatuko zen orduan eta gerora.
1: Bai, bai. Ergazan bai.
2: Eta horrela.
1: Eta bueno, gutxi gora bera hau da, hau da ekarri, hau da haukan guztia, barkatu.
0: Eta ez da gutxi, no,
3: ez, oso ondo.
1: Ya lo siento, familia, es que, ez aquí.
3: Ya,
1: ez aquí, eguraldiak perturbatzen nau pio.
2: Zara, bizkana zertur.
0: Eguraldiaren pertur.
1: Pertur.
4: Meteo sensible, do, ez da que no la dices.
0: Meteo sensible, ez baina, begira, flako, gauza bat.
1: Sensiblea, zaku, zekas.
0: Zure alde, flako, lehengo astebukaeran adiskide batek esan zian, boaz, zemat gustatzen zaian flako zuen programan. Eta bai, galetu nion. Azken saioan ze santzuen, ze kontatu zuen flakok, eta santzian, boa, ez dakit. Eta izan kontatu ere egite, maia, bere entzute bakarrik izketan.
2: Hau, ba.
0: De hasta hori dago zarria jendean, ez azflak orduan, rela, lasai, lasai, hartu ondo.
1: Hau, zaudos. Vale. Vale, vale.
0: Kantu honekin txea gurtuko zaitu, flako funky, flako xaki. Ondo pasa uste guna, tio. Atertuko du, flako. Flako foi,
1: zaudos. Ai, ez que baiet.
0: Flako.

0: esker.
1: Vale, zuri, lide. Eta txalobero bat. Eta irarkiak.
2: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita, goiz ez eta arratsaldez. Endaineta.com
3: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6tik 18ra omoda eta jaeku egunak Zen motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
4: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Venga, zergatik ez goazen gure buruak berrasmatzen saiatzen gutxienez. Diozu, ez da musikari berrazmatzaile, baina... Da, betiko lehi 8 azalduko dugu, betiko musikarekin, baina aldiro,
6: vale.
1: Gure burua berrazmatzeko saiakerari.
6: Utzi, ba, eh?
7: Ibarra,
8: te kanto alegre.
1: Hori guzti, alain Ibarra, egunon!
9: Egunon! Egunon, kuadrilla!
10: Zenbat denbora daukezun gaur zutzat, eh?
9: Bai.
10: Ikusten, ikaragarri, eh?
1: Alain, ikusten, amarrak bitarte dauzkagun lur hauek denak, bauek, zureak dira, alain.
9: Ederto baten, gaurko gaiak ere merezi du eta horrelako bai. Presentzia ematea, bai. Zalerosketaren munduan. Zalerosketaren munduan murgilduko garelako. Tarteka internet bidez eroz daitezken eta sal daitezken ere gauza bitxien ari gira.
1: Maka pop eta horrelako gauza.
9: Bai, iragarki bueno, arraro bat.
6: Autoa erosi nuen.
9: Bai,
6: egia, sí, bai.
9: Antonio Lobato iragartzen duen horretan edo?
1: Antonio Lobato. Horrega, beira, jogi.
6: Zenuk erosiko, solamente anuncio zatarro horregatik.
9: Bueno, baina horrek egiten du azkenean errege, ez da esan edute, iragarkien indarrak edo, gero beti dauka boterea gauza bate saltzeko edo erosteko.
1: Ni, alain,

0: Alain, lehengo astean sentitu niten oso behartua kotxe bat erostera, eta erosi nuen kotxe bat lehengo astean.
1: Zubu bai?
0: Bai.
1: Eta, kontatu nion, adiskide, beste adiskide bati, Jongik, nola erosi zuen bere azken kotxea, kao, pena bada ze... Dena ezin da irratian kontatu, baina kontatzen ari nintzen bitartean esan nuen, jude, ze historia dago hemen atzean.
2: Oi, eh?
1: Bai.
2: Zerba.
1: Baina ezin da kontatu. Dena ezin da kontatu.
2: Baina, kendu duzu atean kojinak zituen auto edo?
1: Hori aspaldi kendu genuen.
2: Ah, bai, eh?
3: Ja, netzako dara kontatza.
1: Bai.
4: Zein da, problema.
1: Vale, vale.
5: Joan zen,
1: probatu nahi duzu. Etzen Juan, etzen Juan, kontatu.
5: Juan zen?
4: Bueno, a ver, nik topatu nuen momentuan behar nuen kotxea.
2: Bai.
4: No se dut esango el que me gustaba, baina bueno. Total, saltzen zuten Barcelonan.
1: Bai, ez. Asira ez da hori.
4: Nola ez da hori?
1: Ez da horrela azten, Juan zinen lehen da bizi, bigarren eskuko kotxe batzuk ikustera.
4: Ah, bai.
1: Nora?
4: Joder, egon nintzen Irunen ez dago beste, bai.
1: Zergatik. Nola ezinen dena kontatu. Ikusten! Nola ezinen dena kontatu, Jongi. Joan zinen Iruna. Bigarren eskuko kotxe batzuk begiratzen. Zergatik.
2: Bueno, vale, venga, daiketen. Bueno, nik WhatsApp bidez nahi dut jakin nahi guztia, eh? Gero modu privatu en Jongi
1: bezede.
2: Bai, bidari audio bat edo.
1: Ikusi total, ez, oza, labor bilduz, total. Irungo konzesionario batean ikusi zuen bigarren eskuan atxegin izan zuen kotxe bat.
4: Eta erosi nuen Barcelonan.
1: Wallapopen begiratu zuen. Ea kotxe hau bera Wallapopen badagoen.
4: Barcelonan badu lagun bat, como se puede llamar?
1: Montse.
5: Hala.
4: Eta berari esan nion, haizu, taller bat konfianzakoa, bai, bale, bai, joango da kotxe bat, ikustera, a ver, ketal ezta. Bueno, pum, dena lotu nuen. Total.
1: Tallerrekoak esan zuen, kotxe hau ondo dago.
4: Ondo dago, ok, bale, pagatu, joan nintzen, gestoria.
1: Abioian,
4: 31an, hemen jai da, ustaian, eta anez, perfecto, dena irekita zegoen. Y la vuelta en coche.
5: Está, controla Zaragoza, faltas de decir un minuto a Garrick Ibarra.
2: Ahorita. Total, la burbil duta, betico de mora, la burra, o cada la nidea, vista con Tatseco. Eta, gure protagonista, y creo, está de mora gutxiago, euren productua saltzeko. Sale los que ten...
5: Mundua, bai, sartu, Ibarra.
2: Bai, sale los que ten errege den, webune batean, edo aplikazio batean, kontu bitxi bat gairu dutedako salgai, lau lagunek, Mutrikuko soziedade bateko, elkarte bateko, bazkide diren...
1: Elkarte gastronomiko batekoak.
2: Bai, lau lagunek, vale. Arnope elkartea Arnope. Salgai Uah. Dutelako. Mutrikuko kalbario inguruan dago.
1: Elkartea bera daukate salgai.
2: Elkartea bera eta askoz gehiago. Hau, bilbainada baten ondorioz sortutako mobida da. Adi entzun, 1970-1972 garai hartan sortutako mobida da. Lagun batzuk zeuden Mutrikun eta frontoian aritzen ziren, palaz jokatzen zuten.
4: Vale.
2: Baina frontoia lortzeko beti ari ziren komediaka ez da.
1: Ja.
2: Frontoiak beti bete eta lekurik ez, eta zan zuten, zergaitek ez du lurzoru bat lortzen eta soziedade bat egiteaz gain frontoi bat egiten. Bueno, Arnope elkartea.
4: Soziedadean bazkaldu ilogo etxan unas partidas.
1: Aldera, ez? Aldera, ez? Aldera, Jongi, aldera,
2: ziz.
1: Alapopatu,
2: bai, agian afustu egin, eta gero galtzen zuenak, ba,
1: paskari horren du. Justu, dena da, aldapa.
5: Ah, bai,
1: frontoia.
4: Como zaga la pelota, hasta el mar.
2: Bueno, lurzoru bat topatu zuten, frontoia ere eraiki zuten, 1972 urtean, dagoeneko 54 urte pasa dira. Frontoi hori eraiki zutenetik, baina zergertatu da.
1: Eraiki zuten azkenean eta izan zen ekimen pribatu bat.
2: Bai, baina bazkideko puru handia zuten garai hartan, gero eta gutxiago izaten doaz, eta momentuz, edo momentu honetan behintzat, lau lagun baino ez dira elkarte horretago bazkide, bai, kriston dirutza da.
4: Mucha reforma en el frontón,
2: claro, aluminosis. Da,
5: la chapa de ritu, la verdad.
2: Margot, tú.
4: La usocio bacarri.
2: Ito guiñaque, confondu.
5: Eso no chuta. ¿Eres justo?
2: La u basquide baño estira momentu enetan. Basquide que ya en Villa de Avitza.
4: Daukazu nada. No sé qué cuota izango den. aukera gutxi pa que hay alguien.
1: Ba, hombre, claro.
4: Esan nahi dut.
5: Zukalda libre.
1: A ver, laru batean, ahí va, está bañor.
4: Lau baskideak bat egitea.
1: A ver, instalazioa que...
4: El horno, por lo menos, libre.
2: Instalazioa kristonak dira, dituzte bi aldagela, sortzi, dutxa, komunak, bi jantoki, zukalde industrial bat, bueno, denetari dauka, tximinia ere bai.
4: Ay, lo que la sociedad es.
2: Beazkide, baina frontoiak dauka, frontoiak dutxak dituzen, edute, kriston frontoitzarra dela, baskide bila dabiltza, iritsiko ez balira, salgai jarri dute dagoeneko. Ah, o sea, telefonoa ere badaukat, arkaitz bazkideak bere telefonoa emandu, eta norbait nahiko balu. Preziorik ez dute ematen, ez dute uste merkea izango dinik hau guztiaz. Herri txiki asko daude, frontoi kaskarragoa dutenak.
5: Zehazki, paketean zer dator?
2: Paquetean dator
5: frontoia
2: eta elkartea dena batera.
5: Eta loturi daude.
4: Pero te llevas los socios baita ere.
2: Hombre, hori ez dakit, ya. Ez nik uste dut.
5: Hombre, bein... Usu puntua da hori.
2: Bein salgai jarrita, nik uste dut gogoa daukatela gainetik hartzeko, Bai, izango nuke,
5: Hombre, eta merlu mutrikun. Pelotari ematek edo, Ibarra? Hau ez dira izate dute, eta pelotari profesional ematek edo...
2: Hombre, ba, ez dakit, horregatik dio salgai dagoela, eta Wallapopen dagoela eskura gai, ez dakit telefono ematerik nahi duzuen, edo horrelakorik ez dira egin nire
5: gaten publiko. Ez dugu inork galetu, entzulek, eta ez dute.
2: Nik erosin nahi dut. Ez du inork ez errezan. Bueno, ba, mutrikun dago salgai, eta ba, hori, kriston obra egin zutela duela zazpi urte, eta ordutik ez dakit, ba, derramak eta horrendu dituzten, baina momentuz ez dute ja askori jakin nahi. Y sociedad de honekin
5: eta alain datu bat ez dakit etorri zait orain etxonek aipatu ditu pelotari profesionalak orain mutrikuar puntista bat baino gehiago dago orain txe aktibon profesionalki ari dela ezta balio lezake frontoiak
3: oza herramientarako eta bueno pala
2: luzera egokia du ez que a ver nik ditudan datuak dira dituenak esan edut ez dakit frontoiak zenbat metro dituen ez dakit
5: zema kuadro
2: kuadroak uste dut irakurri dudala baina biatu barko nuke orain
5: ez daukazu parean kuadroko purua
2: ez dakit kursi barko nuke
5: vale bueno lasa ya saia gobiatu gabe diot zestarako balio lezaken edo ez hori ere interesa realizatzen ez
2: zestarako ez dut uste
3: hau ez daigun sekula gertatu ibarra ari gara zurekin betelan
5: egiten jazta
4: bai.
5: Ifa guztia eman duzu alain.
2: Bai, baina. Zazpi kuadro ditu. Zazpi kuadro ditu.
5: Eskuz aritzeko ere.
2: Bai, txiki txikia da.
5: Gau sartzen daizu irri barria eta rebotea pia. Alain.
2: Teiatu dauka.
5: Alain. Desan. Kau, gaur galdera zuri ingo izutzen, manu falta da.
2: Ah?
5: Gaurtik gehien ze gustau zaizu alain.
2: Ua, ba, ez dakit ezaten, Julen. Horein arrapatu nauzu.
5: Ostia. Entzun duzu zaio?
2: Bai, gozaltzen dengoela, izan duzu elkarrizketa bat, eta...
4: Está muy bien, abstención, Igone.
2: Hori ez duzen zun,
4: Qué pena, pues lo peor. Lo mejor
5: duen eiburu.
4: Zure ustez, beti ere.
5: Zentzun duzu, alain. Zentzun duzu.
2: Elkarrizketa bat, zortziterriak aldera, eta...
5: Hau hori, bai, joder, gora musika.
2: Ah, eta aitzerrazkin asko gustatu zait.
5: No.
2: Guadalajara ditutare, bai.
4: El único
2: bai, deituko diogu bestela eta kontatuko diogu.
4: Bueno, Andreak ere egin du bat, dekera elektronikaren eitoa.
2: Hori ez dut entzun.
5: Paradigma aldaketa historikoa.
4: Paradigma historikoa.
3: Ni desnotiziak egin ditut,
4: Ibarra. Baita ere, bai. Gaur ikasi dugu zertzen paradigma alain, sabes?
2: Baina ekide.
4: Nik ere oso ondo ez, Andrea, zertzen paradigma.
5: Ez hori abiatik aurrera
3: explikatu. Adibide garbiena edo.
4: Vale.
2: Zuzara, Andrea, gaur parranda duzu,
3: edo?
6: Bueno, igual gara gardon bat hartuko, baina parranda biartik aurrera.
2: Ah, vale.
4: Bueno, soy en
2: todas. Bai. Ansioso de
6: una
5: cerveza de ti. Iru gaiene. Ansioso de una
2: cerveza de ti. Iru gaiene. Ya soñen. Tabiar sanan
5: sidro. Bai. Baita ere. Pasa rita remeguna. Hala da. Hala da. Hala da. Hala da. Hala Didako entzule maite eta estibatu, ez eskatu gehiago, mesen ez dago, jazta. Orduak ere...
6: Ah, bide batez, barra.
5: Martxa egite askatzen digu eta...
6: Gelditxuz
5: egin gainean ditugunez, bau!
6: Audio bat jartzeko.
7: A ber, ni iruren ama naiz, jongotxonen adinekoa gutxi gora bera, eta inoiz ez dut izan subidon bat. Iruekin izan zen subida de la leche.
5: Subida, bera.
6: De la leche.
4: Y hay gente que decide no dar y, bueno...
5: Ya, tenetari dago. Hori ba.
3: Subidon esaten duen bakarrazu.
5: Baina, onartu, igoera bera bakarrik normal subida ere badagoela, jongi.
4: Pero, subida
5: da, subidon.
4: Pues pizka bat, un atxerrista, bai. Baina un subidón da, buah, manguera de bombero,
5: upel bat,
4: betetzeko
5: moduko
4: leche,
5: igoera.
4: Como pa dar a toda una familia entera.
3: Gure lesa.
2: Subidón da, subida de la hostia, orduan.
4: Bai, no compráis leche en días, tiráis de ahí.
1: Jaun anderok, didan, mesedez.
2: Badakiz hori modan dagoen azaltzea, ez da, eta ez da broma.
4: El café ole egitea horrekin.
8: Ez, kriston merkatu da, merkatu beltza da, o? Bai, esne horrekin, eh?
5: Ez ugalduko jendeak zertarako nahi izan.
8: Edateko, proteína bila da.
4: Hau izan da. Eta beltza da itzen diote, postetxizan. Bo,
8: venga. Merkatu ala beltza.
1: Horain erekin zaudete, bai. Venga, Andrea, eskerrik asko.
6: Bai, biarrarte.
1: Jo, Antxon, eskerrik asko.
5: Aguro.
1: Azte buruan, Antxon?
5: Berdin, bai.
4: Esne beltza euskal taldea, baita ere.
1: Mitikoa,
4: baita ere.
1: Oso ondo.
4: Bueno.
1: Jo, gotzon, eskerrik asko.
4: Venga, bai, subido. Biarrarte,
1: bai. Seiz. Alain Ibarra, eskerrik asko.
2: Ondo pasa kuadrilla. Baina, igualmente. Agur.
1: Zule hoi, zuei guztioi ere. Gaur, pazientzia gatik eta beste. Eskerrik asko, bene benetan, eskuak bihotzaren parean jarreta. Bihar, bueltatuko gara, bale? Ondo segi bitartean eta aprovechatu osteguna. Eskubinak etxean, bibo amore hona, jo! Eskubinak etxean, bibo amore hona, jo!

0: Natalie Imbruglia eta bere Torn entzutetsuaz eta ostegun gris euritxo honi alboan jarri eta bide lagun eramateko zergatik ez. Horrelako egunek ere errepidetatik kanpo akaso, baina tira nik uste bere xarma ere badutela. Datorren aste osoan eguraldi ona izango dugula jakinda behintzat bai. Bizitza guztirako balitz, kontxo ba ez, baina laster aldaketa datorrela jakinda leiora begira jarri eta gure alde nostalgiko hori apur bat azalareatzen ikuste ez da kolaka izki. Zer moduz, dida saioko lagunek egin dituzte gaur egitekoak zituztenak eta orain zer esango duzu. Beno ba, ostegunari gaur maiatzak amalau. Boste esan barnez, gaur maiatzak amalau dituen asteko laugarren egun honi begietara zuzen begira jarraituko dugu. Hemen alde batetik estera izango ditugun gonbidatuak ikusita, guzti ez dela plantxarra. Onki etorri gazteara orain txepiztu den horietako bazara. Ez bitan pentsatu, eh? Barrura zu ere.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Eta augustia esan da orain bai datozela Pink Panthers eta Sarah Larson momentuko dan batekoa den Stateside honi helduta.

0: pasaden urteko laia intzi arte amarreko artista honen zerrautxa bilduma hori heldu eta wow, ez dago, ez dago ibili adi argi dioen honi heltzea bezalakorik. Zamatek izar daitezke doinu bakar batean. Galdetu nahiko nizuek, ez zama doinu guztira, gehienez. No, naparrak jokua pasatu, Benetan, bai, bate izatzen dugu orain txabelarria jarri behar diogun honekin. Gaztean, oraia intzi arte.
1: Gaztean, espero esto sonar. Música berriena.

0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12-tik azaroaren 30-rera arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraun dezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
5: Ei gazte, badakizu gustuko duzuna ikasten baduzu lan munduan sartuko zarela? Arizmendi ikastolako lanbide heziketan, goi eta erdi mailako heziketa zikloak eskaintzen ditugu, kirol, osasun eta informatika arloetan. Ikasi gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza, mikroinformatika sistemak eta sareak, erizaintzako zaintza osagarriak edo osasun larrialdiak. Eman izena maiatzaren 4-tik 22-ra bitartean. Arizmendi ikastolako lanbide heziketa, motibatzen zaituen aukera.

urte luzez ezagutu izan dugun Linkin Park taldea Chester Benningtonen ahotsean, bueno, garai hori iraganean geratu da, tamalez. Bueno, tamalez tipoak amaitu zuen moduagatik, ez, orain ahotsa jartzen ari den Emily Armstrong kantariaragatik, ze edarki asko defendatzen du honek, defendatzen ditu asko hortik aurrera, ez, aro berrian muturra sartu eta egiten duten oro. Gaztean, Linkin Park taldeko jeldu tarrapatu gaituz. Damiano David artistak beti izan du modarako zein musikarako jakin mina urten poderioz, musikaren esparruan, hasieran Italian batipat, baina ondoren ja mundu mailan tokitxo bat egitea lortu duela, hori esaten ikuste esan barrik ere ez dakoela. Bueno, ba, holtzan gainera igotzen den bakoitzean, moda ere esan genezake, beste pasio hori ere, ba, praktikan jartzen duz, sekulako flowa du beti artistak mikrofono parean agertzen den bakoitzean. Ba, momentu bat gehiago bizitzerako batzena. Gaztean bera da Damiano David, Italia, eta dator, eta doinu, bueno, ze doinu, ere zerki honen izena da, Talk to Me.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek eta ederki asko frogatu digute ipuinak izenpean.

Normalean doinu batek gure alde nostalgiko hori azaleratzeko urteak pasa behar izaten dira, sarritan hamarkadak. Bai, doinua baino esan genezake garai bat burura ekartzen digutenak izan ohi direla, ezta? Baina Joe artistak, eta ez galdetu nola de Montre egin duen, baina Joe artistak hori lortu du orentxe belarriatu dugun End of Beginning zoragarri honen bitartez. Artista bezala orentxe ezagutu berri dugu tipoa, eh? Eta doinuari berari buruz, ba, bestein beste esan genezake. Beraz, nola egin ote duen? Enabil zerbait esaten ari naiz, iaia zuei galdetzen. Joe Kirri artista, eta esan dakoa, Joe, ez izen pian ba horlako dan batekoak egiten hasi da. Errepikatuko dut momentuz, hasi baino ez da egin. Hale, huesan da datorla orain bai Taylor Swift.

0: Ze arrezife zoragarria baino gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
1: Bala eduzuna?
0: Pikain, eta zebat arren geratze zaizkit ikusteko.
1: Dai dituzun guztiak, hau arreniz beteta dago.
0: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
1: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 120 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea, lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Esnearen zaporearen gatila. Oso krematsua delako.
6: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala lanbide heziketako ikastetxe integratua. Ateirekiko egunak, maiatzaren 6a, 13a eta 20a. Itzordua mendizabala.eus web orrian.

maiatzaren 15 eta 16an Gaztea bat-batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko gu saioa eta larunbatean bitan 5-8etara Gasteiztik zuzenean. Marusak, Apoteke, Brigade Loco, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean entzun Gaztea irratia arratsaldeko 5-8etara bat-batean jaialditik.

Chapel Roan artista eta honek gu hipnotizatzeko duen boterea. Gaztean hemen irratian beste behin honen lekuko izan gara, zorionez, esango dugu. Bere doinuen bitartez, ez ezik artista honek, kontatzeko zerbait duela hain dugu argi, bueno, eta espalditik gainera, Baiz ez, harritan ez da soilik zer duzun eskuartean, baizik eta nola azaleratzeko gai zaren. Eta ezin gara bere kutsu aldarrikatzaile horren zaleago izan. Gaztean hemen zure irratian esan dakoa, bera da Chapel Roan doinuaren izena Pink Pony Club. Amaiketara iristeko 13 minutu baino ez, ale ba, gehiago ere prestituko menzuretzat. Rosaliak bere birarekin jarraitzen duen bitartean guk Lux Complete Edition luzatutako esango dugu bilduma horri etekin guztiateratzen ari gatzaio. Eta badugu, badugu oraingoan ere hori egiteko aitzakia eman, volumena irratiari beste dimentsio batera bultzatuko zaitu eta foku uranio.

0: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, 3D animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugu lan. Aurre matrikula maiatzaren 4-21. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
1: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Undia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
2: Erdiaroko azoka Belangon, maiatzaren 15-tik 17-ra. Erdiaroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdiaroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide eta jerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta erdiaroko musika, 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.
3: Rodrigo Cuevas kursal eszenan. Showman lotxaga behena la belleza bere proposamen eszeniko berrienarekin dator. Ametxek eta edertasunak lurti ardenarekin bat egiten duten lekura begira. Maiatzaren 17-an, Rodrigo Cuevas kursal eszenan. Sarrerak kursal.eusen.

0: Bost. Gaztea zerrenda.
1: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da.
0: Bosgarrenean
1: So is it fun in love. Postu berari eutxita jarraitzen duete esek beste azte betez.
0: Laugarrenean
1: Konkista.

0: Natalia Lacunza.
1: Aste honetan, lehenengo postuan.
0: Esto no es amor.
2: Y eso no es amor.
1: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea zerrenda berria.
3: Gazteako asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko lasterbidea.

bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan, Gaztean, hitak baino ez.

0: Xon Mendez eta bere putxu country hori gaztear iritsi da, gaztera bueltatu da azken minutu hauetan, why, galdera hauek, bueno, gerturatu dizkegu, momentuz erantzunek ez dugu eman. Zer moduz, nola zabiltza, non harrapatu zaitut, konta idazu. Buka men jarraitzen dugu, gaurkoan ere bustitik, bero eta horrendik geratzen zaiguna, Euskadi Tropikalak ez du etenik. Badirudi gutxienez, larun bat arratsaldera arte buro deiak, batetik bezera izango ditugula Euskal Herrian hemen gainean, honek suposatzen duen guztiarekin. Hortik aurrera, egoera bestelakoa izango da, beraz, ai, azken txampa, eutxi horri. Tunelaren amaiera jada ikusten dugu, eta ez da gutxi.
1: Joseba Sakristanekin
0: Begira eta konturatzerako amaiketako txampan ere eta kamuturra sartu berri dugu orain. Ruben eta Leiba Perez abikoarekin bat egiteko moduan gara. Gogoan duzu Estrella Polar zioen hau. Volumena.

espero es tu sonar. Música de Rihanna.

inondik inora imaginatu ere egingo ez genuken batze batek redakzioa hartzen du eta geratzen gara horrela, bueno, baina zede monte dago esan ez, ezta? Tiri Swims eta Taun Sanai Getaren esanetara? Ba, bai, ez, egia ote esan genuen hasiera batean. Ba, bai, demorak hori ere argitu digu. Fusio horren emaitza, errealitate hutsa da gaztean. Gone, gone, gone.

yogaren munduan arnasketaren, bueno, metodologiari esan behar nuen. Arnasketaren arteari, ez, pranayama deitzen diogun moduan, guk teknika horrimen gaztean, Janus Lester esaten diogu, izaroren bultzadarekin hemen txedator, nola hartu arnasa dion honetan.

0: Ze arrezife zoragarria baino gauza bat, zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
1: Bala eduzuna?
0: Pikain, eta zebat arren geratzen zaizkit ikusteko.
1: Dai dituzun guztiak, hau arren izleteta dago.
0: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
1: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 120 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lan aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazo izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
4: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165-erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
5: Mima tu espazio.
4: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
6: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen astena guzia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen astena guzia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.

0: sarritan kirol munduarekin, kirol ekitaldiekin lotzen den doinua onokoa zergatik galdetzen den horietako bazara, bueno, zorroztu belardiak eta zer horrek entzun ondo oraintxe gaztean bozgorailuak topera jarrita ditugu nabixe. Gaztean Macklemore eta Ryan Lewis Can't Hold Us onen atzean.
1: Here we go back, this is the moment, tonight is the night.
0: Ray Dalton handiare topazen ezake, apur bat miatzen, azitaz, bueno, irukote gisa berare eskutatzen da ere zerki erraldoi honen atzean. Gaztean honi helduta rapatu gaituzu. Ostegun giro gris eguzkitxo honi apur bat, bueno, buelta ematen edo bintza saiakera hori egiteko gure aldetxoa jarri dugu bintza. Barri bi Aranda de Duroko jatorria duen artistak ere nola ez badu gaurkoan zer eskeinea. Infancia mal calibrada lan hori zabaldu, gitar doinuak jata presente, bueno, eta honen izena da Quieres autodestruirte conmigo. Rarekin bat egiteko moduan gara gaztean, ba volumena merezi du Barri bi.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoren eskutik.
1: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da.
0: Bosgarrenean.
1: So easy to fall in love. Postu berari eutxita jarraitzen duete esek beste azte betez.
0: Laugarrenean. Konki.

Mayhem momentuz argia ikusi duen Lady Gaga New Yorktar artista honen azken lan hori zabaldu eta ona hemen zurekin partekatu nahi izan duen doinua abrakadabra, txamagoa dirudigu. Ile horiak ez du parekorik, bueno, ez du inoiz izan eta ba, musikaren esparruan hainbat urte igaro direla kontuan izan da, ez du orain kompetentziarik topatuko bere parean. Egunean pixkanak aurrera goaz, grisetik ekin diogu gaur, ostegunari azteko laugarren egun honi, baina tiramen batetik bestera dugun artista sortarekin bestelako itxura hartzen dugunak behintzat. Baby Rex artistarekin hartu eman alatozen inutu hogetan gaztean honen izena New Religion.

maiatzaren 15 eta 16an Gaztea bat-batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko gu saioa eta larunbatean pitan 5etatik 8etara Gasteiztik zuzenean. Maruxak, Apoteke, Brigade Loco, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean entzun Gaztea irratia arratsaldeko 5etatik 8etara

mundurako pixkanaka, eguerdi partera gerturatzeko, bueno, partera ez, eguerdira, gerturatzeko 16 minutu eskas baino ez direnean falta, Ego Koreako pop gerlarien, K-poparen gerlarien bila joateko moduan gara, Hamtrixekoak presente gaztean.

0: Lanbide heziketa ikastolan. Bazatoz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa, lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22 arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.
1: Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6tik 18ra omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Carza.
0: LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala lanbide heziketako ikastetxe integratua. Ateirekiko egunak, maiatzaren 6a, 13a eta 20a. Itzordua mendizabala.eus web orrian.
2: Ay, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima gale diren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango, Nabadiñoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.
4: Zure

iruetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitanen, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun, bitan. Larun bat eta igande goizetan, gara.

0: Urtetxo bataz ere egitea eskatzen du oraintxe gaztean entzun nahi dugun Benson Boone artistaren doinu puzka honekin bat egiteak. Hala da, Orduan, 2025an kaleratu baitzuen Amerikarrak, American Heart lemapean, bilduma eta bertatik arrantzatu dugu Mystical Magical. Nire partetik besterik ez gaurko Leire Rogeriarekin utzeko zaitut, datozen ordu eta mera izango duzu gaztean bide lagun, eta ni bihar goizeko hamarretan toki berean izango naiz bueltan gaztean. Joseba Sakristan naiz, ondo izan, musio bat. Zure musika.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

Joseba Sakristan agurtu dugu, eta tarte musikal berri bat, bidaia musikal berri bat, asteragoaz, abiatzeragoaz, 12 eta 3 minutu iragaztean zaude zure irratian, eta zenolako arrakastarekin, danbatekoarekin hasi dugun, tarte berri hau. Pixiloten, mama du, maila hontako arrakastak, zuk entzune dituzun artista beste guztiak, eta azken momentuko nobedadeak errepasatuko ditugu, datorren, datozen bi orduetan, Leire Arrujeria naiz, eguardion mundu guztiari.

Maiatza Kamalau deitu gaur, osteguna da, eta ostegun pintxo poteroari hasiera emateko, motorrak arrangatzen joateko, behira zer jarriko dugun zehatik ezen, kantadantzagarri hau ispilu aurrean.

espero es tu Tsunami. Música de Rihanna.

Bealdea Saio Berezia Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an Bealdea Saio Berezia egingo dugu Bilboko BDK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu gurea. Iriki eta oso politako Ane García, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kele Poekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Bealdea BDK aretoa.

0: zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV onen.
1: Cansado.
2: Estoy cansado.
1: Estoy cansado de la magia de Mary Poppins.
3: María, que experiencia rica beco escola psicologoak, aur batek sekretu arriskutsu bat ezkutatzen duela susmatzen du. Bere marrazkiak interpretatu eta aitari aurre egin beharko dio. Nacho Lakasak zuzendutako un hijo film luzea zinemaretoetara iritsi da.
4: Y no se puede más rápido.
3: Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
5: Rodrigo Cuevas Kursal Eszenan. Showman lotxaga behena la belleza bere proposamen eszeniko berrienarekin dator. Ametxek eta edertasunak lurti ardenarekin bat egiten duten lekura begira. Maiatzaren 17an, Rodrigo Cuevas Kursal Eszenan. Sarrerak kursal.eusen.
6: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
7: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.

Udazkeneko eguraldia egiten du hor kanpoan, baina hemen zure irratian udako giroa dugu horlako abestiekin Vampire Weekenden. Dan bateko honek 7 urte beteko ditu aurten This Life izeneko ereserki honek eta beste buelta bat eman diogu disko honi gaztean. Disko berria kaleratu du La Moda, taldeak San Felices, izenekoa, eta hoxe da bigarren singela Rebionekin batera, egindako abestia, No te necesito para ser feliz.

maiatzaren 15 eta 16 gaztea bat-batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko guz saioa eta larunbatean bitan 5-8 gazteiztik zuzenean. Marusak, Apoteke, Brigade Loko, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean, entzun gaztea irratia, arratsaldeko 5-8 bat-batean jaialditik.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Irungo Playaundi lanbide heziketako zentroa. Erdi eta goi mailako heziketa zikloak administrazio eta finantzetan, merkataritzan, garraioan, informatikan eta osasun eta soziokultura adarretan. Irungo Playaundi lanbide heziketako zentroa. Aurre matrikula EPA maiatzaren 4tik 22ra. Informazio gehiago playaundi.eusen.
1: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
2: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.
3: Paraleloak eta meridianoak, Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea, Iberdrola.
4: EITB-ren eskutik.

0: ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez zitu guztere egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, gaztean.

Barcelona eta Madrid konkistatu zituzten. Eta orain, beste bi kontzertu iragarri dituzte Gasteizen, etxera bueltatuko dira. ETS taldea, bueno, bi kontzertu eta hirugarren ere bai, izan ere lehenengo bi data horietako sarrera guztiak agortu zituzten. Eta hirugarren data bat martxoaren amairua, 2027ko martxoaren amairua ere jarri behar izan zuten. ETS-eren konkistak martxan jarraitzen du. Eta zure irratian ere...

Salistre taldea, soinu freskoarekin eta Andaluziaren esentziarekin iritsiko da ABBK salara. Kadizko gazteak, flamenko popa eta lehen abestitik harrapatzen duen zuzenekoa. Eskuratu zure sarrerak datorren maiatzaren 23an ezagutzeko. Salistre, BBK salan. Sarrerak salgai, irubabikoitza.salababk.bbk.eus webgunean. Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza. Erdi Aroko azoka Berangon, maiatzaren 15-17 Erdi Aroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdi Aroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Horrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta Erdi Aroko musika. 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua. Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Angel, Europako pop izarrandiak indarrak batu ditu Justice Biko frantsesarekin What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak, maitasuna, desioa eta emakumeen aldu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuinak izenpean.

Callahan kantautorearen The Great Divide disko berria, eta ari gara apurka-apurka bertako abesti gehiago ezagutzen. Murgildu zaitez zu ere bere ohiko country doinuetan. Entzun...

0: Igandeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!
2: Arratsaldeko ordu bat da.

0: Bore burua altzen ari gara abesti honekin. Txuleria joder taldeko iratxe eta espalak taldeko kolaborazio zoragarri honekin. Guztiz, engantzatuta gaude burua galtzen. Izena du honekin hasi dugu ordu berria, ordu bat eta 10 minutu dira. Osteguna da gaur, maiatzak 14. Eta gaztean zure osteguneko soinu banda. Osatzen ari gara ostegun euritxu eta goibelari buelta emango diogu hemen. Eta nola egingo dugu hori, ba musika onenarekin tartean, orlakoekin Raven Linney eta Dominic Faiken, elkarlana Reputation.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik amabostera bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago aletzeko.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideo joko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4-21. Bizita gaitzazu zeinpro.eusen.
3: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Undia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
4: Bilbao BBK Live. 20. Urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idol, Lily Allen eta beste askorekin. Uztailaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendi. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
5: EITBren eskutik.

Bilboko azokan aurkeztu zuten hirugarren diskoa bide ilunek argitzen zuten dena izenekoa. Abeltan dira. Zua taldeko lagunak, horrelako abestiekin, martxoa izan da, pitxatu dugun azkenengoa. Eta mentxe duzu entzun gai, zure irratian gaztea maketa lehiaketan esagutu genuen taldearen bilakaeraren lekuko izaten ari gara. Eta benetan pozgarria daulako taldeak izatea gure euskal izena honetan. Martxoa, zua taldea entzun duzu.

Nazioarteko izar baten bilagoa zorain datorren ekainaren 12an diskoa kaleratuko du eta aurrerapen abestiarekin, aurrerapen singlearekin, txoratuta gaude Olivia Rodrigo da bera eta bere singlearekin goaz orain Drop Dead.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogo eta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: Top Pop Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornean eskutik.
1: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia Top Postera iritsi da.
0: Bosgarrenean
1: So Easy to Fall in Love. Postuberari eutxita jarraitzen duete esek beste azte betez.
0: Laugarrenean
1: Konkista.

datorren maiatzaren 21an Madrilen izango da eta 23an Barcelonan. Bitartean zure irratian entzun gai duzu Marenen azken arrakasta. Sekretuek izeneko abesti hau.

Amar urte diskorik kaleratu gabe pasa ostean, sekulako arrakasta izan du The Romantic izeneko bildumak, eta hauxe izan zen, bilduma horren, aurrera pensingela, I just met Bruno Mars,

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Be aldea, saio berezia, Mast Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an, Be aldea saio berezia egingo dugu Bilboko BBK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu. Iriki eta oso politako Ane Garzia, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Be aldea BDK aretoa.

0: abonoa a azkenarrockfestival.com webgunean. EITBren eskutik.
1: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-tik 21-ra, ETV bat eta ETV onen.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu? Like an empty fire.
1: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

Bihar estreinatuko da bat batean jaialdia Gasteizen Mendizabalan izango da ostiralean eta larun batean eta sekulako karteltzarra dago bertan Maruxak taldea Metrika Malko Kaparrak La Chama y Marce Tapoteke Brigade Loco bueno sekulako soinu kombinazioa talde kombinazioa euskaldun euskal eszenako errepresentazio Zabala eta bertan izango gara gu ere bai saio berezi egingo dugulako bihar bat batean jaialetik Gasteizko Mendizabalatik Ibon Fernandezek eta biok eta larun batean ere saio berezi egingo dute Lier Larrañagak eta Ainhoa Vitoriak bertatik beraz bat batean festivalean egoteko aukerarik ez baduzu guk festivala eramango dizugu zu zauden toki horretara Honekin agurtuko naiz beraz, Maruxak taldearen azken arrakasta honekin naskerreta zinezekin batera, lau minutu besterik ez. Arratsaldeko ordu bietarako Lier Larrañaga dator, jarraian musu handi bat, eta bihar arte ostegun arratsalde ona izan, aio.

Astean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. That's cool. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: te como la pizza y luego...
1: Arratsaldeon, bueno, arratsaldeon zerbait esatearen, ze gaur daukagun eguraldi honekin hori esatea igual, ba, gehiagizkoa da, baina bai, arratsaldeon, zer moduz, osteguna dagoeneko eta asteburua hor begibistan dago, Lier Larrañaga naiz eta gaur baditugu gauzatxoa kontatzeko, hemen egongo naiz, arratsaldeko bostak bitartean, eta gero, gaur ez da gu saiorik egongo, nire ondoren Sara Alonso egongo da zuekin musika jartzen arratsaldeko hiru ordu horietan, sortzira garte, eta beste gauzatxo bat, bihar eta etxi bat batean jaialdian egongo gara Gasteizen bostetatik sortziretara, bihar gu saioa handik egingo dutel, eta larun batean Ainhoa Vitoria eta biok, Aitziber Grados eta Malen Altunaren konpainiarekin, gonbidatu pila bat izango ditugu, eta haien artean, ba ordu berri hau zabaltzea sarduratu den Aimar Zeta ere, gogoratu, bihar eta etzi, bostetatik sortziretara Gaztea irratia bat batean jaialditik zuzenean. Eta bueno, aurre egingo dugu, kontatu beharrekoa kontatuta, beste abesti bat egingoaz, Jo artistaren End of Beginning abestiarekin.

Gangstyle entzuten ari gara. Hardcorean hasi zen talde hau eta orain publiko guztietara iristea lortu duen Baltimoreko banda hau.

0: Dopo un po' Gaztea zerrenda Kutxabank Kornuzen eskutik
1: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da
0: Bosgarrenean
1: So easy to fall in love Postu berari eutxita jarraitzen duete esek beste azte betez
0: Laugarrenean
1: Konkista

0: Natalia Lacunza.
1: Aste honetan, lehenengo postuan.
0: Esto no es amor.
2: Y eso no es amor.
1: Top Post Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Arditu zaitez, Kutxabank ekin. Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-tik 21-ra, ETV bat eta ETV onen.

0: Irungo Playaundi lanbide heziketako zentroa. Erdi eta goi mailako heziketa zikloak administrazio eta finantzetan, merkataritzan, garraioan, informatikan eta osasun eta soziokultura adarretan. Irungo Playaundi lanbide heziketako zentroa. Aurre matrikula EPA maiatzaren 4tik 22ra. Informazio gehiago playaundi.eusen.
1: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizidiren lekuan bizidirela ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Lanbide heziketa ikastolan. Bazatoz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurre hezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa, lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22ra arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.
2: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan, informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7ean aurkituko gaituzu.

0: Zenbaka merezi duten zozketak gustatzen zaizkizu? Kutxabanken, zure abestiko gokoenerako entzungailuak, jolasteko kontsolak, kamiseta bereziak eta gadget berrienak zozkatzen ditugu. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Adiekon eta parte hartu gure sare sozialetan egiten ditugun zozketetan. Urrengo irabazlea, zu izan zaitezke. Non egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
1: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Hurbileko tutoretzak dituzte, eta gainera, edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak, maiatzaren 13an eta 19an. Eman izena, birt.eusen.
0: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Donostiako Mugan taldearen azkena orain, igande honetan Donostiako Antzoki Zaharrean egingo dute emanaldia, eta sarrera batzuk gelditzen dira oraindik, hemen geratzen dena.

Cero es tu sonar. Música de Rihanna.

0: Momento Coq Country con DNAC.
1: Honekin itxiko dugu lehenbiziko ordubetea minutu gutxi arratsaldeko hiruretarako.

Let me live that fantasy. Eta arratsaldeko irure jongi etorri egiteko zelan da berriraino joan gara gure antipodetara Lorde artistaren abesti bat berreskuratzeko 2013ko abesti bat Royals Lier Larrañaga naiz eta arratsalde iun samarra daukagu euria izea baina horretarako gaude gu hemen musikarekin hori nolabait gainditu ahal izateko edo eta aurrera goaz bertako talde batekin Bark eta beraien Sugegorri.

Badatorren astean, Bartzelonan egingo ditu bi zuzeneko Bad Bunnyk, eta gero, Amar Madrilen, beraz, si te quieres divertir, Nueva York baino gertuago gelditzen zaizkigu behintzat, iri...

0: zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV honen.
1: Rodrigo Cuevas kursal eszenan. Showman lotxaga behena la belleza bere proposamen eszeniko berrienarekin dator. Ametxek eta edertasunak lurti ardenarekin bat egiten duten lekura begira. Maiatzaren 17, Rodrigo Cuevas kursal eszenan. Sarrerak kursal.eusen.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
3: A Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165%-erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
4: Mima tu espazio.
5: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.
6: Gertura gatoz orain, Euskal Herrira gatoz, Indigo eta bere ondar hauetan entzuteko.

Eta noski orain, bira pila bat hasiko dira ia liberean, Harry Stylesena ere astear dago, bi egun besterik ez dira gelditzen bere bira erraldoiari hasiera emateko, eta Amsterdamen abiatuko du bira larun batean.

2019 ari bizitatxo bat egingo du diogu orain, abesti hau gurera ekartzeko soilik ez gehiago, Post Malone eta bere Circles.

0: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidetzan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Osasunarekin ez delako jolasten.
2: Esnearen zaporearen gatila.
3: Oso krematsua delako.
4: Bertakoa delako.
5: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Erdiaroko azoka Berangon, maiatzaren 15etik 17ra, Erdiaroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdiaroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta erdiaroko musika, 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.
7: Dirua hobeto ulertu nahi duzu, itzarrarorik gabe, Kutxabanken argi hitz egiten dizugu. Aurrezpena, gastuak, zure egunerokorako trikimailuak eta benetan balio dizuten finantza erabakiak. Dena azalduta, erraz izan dezazun. Jarraiguzu biribildua Kutxabanken. Zure dirua baino argiago.

0: quede un poco el aire.
1: Twenty One Pilots biko ahora, beraien indar guztiarekin next semester.

Behealdea saio berezia Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an Behealdea saio berezia egingo dugu Bilboko BDK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditugu gurea. Iriki eta oso politako Ane García, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Behealdea BDK aretoa.

0: Paraleloak eta meridianoak Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra hiru kokapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea Iberdrola.
1: EITBren eskutik. Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, on egin!
2: Leiotikan taldearen birako azken kontzertua Atarrabiako Totem Aretoan izango da maiatzaren 16an. Kaliforniako estiloak eraginda, hardcore melodikoa jotzen dute letra zainduak lagun. Haiekin batera, Espalak taldea arituko da holtza gainean. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen aste nagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskutu.

Hiru orduko tarte honen azken txampan sartu gara azken orduetean. Lier Larrañaga naiz eta gogoratuko dizuet. Gaur bostetatik aurrera ez da gu saiorik egongo nire ondoren. Gaur Sara Alonso egongo da zuekin musika jartzen arratsaldeko 8ak arte. Eta bihar bat batean jaialditik egingo da gu saioa Gasteiztik. Eta larun batean ere han egongo gara. Bostetatik 8etara bitartean Ainhoa Vitoria eta biok Malen Altuna eta Aitziber Gradosen laguntzarekin bat batean jaialditik zuzenean. Eta orain aurrera egingo dugu Olivia Lindator bere So Easy to Fall in Love abestiarekin.

Jofeta Natalia Lakuntza top gazteako lehenengo postuan, posturik eta gorenean hemen daukaguna besti honekin. Esto no es amor.

0: zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 31ra, ETV bat eta ETV honen.
1: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22ra arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara.
2: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian Arrasatekaleko 7ean aurkituko gaituzu.
4: Elgoibarko Meka Lanbide Eskolan etorkizuneko erronkei aurre egiteko langileak ezten ditugu ingurune aldakor eta digitalera egokitutako ziklo eta espezializazio kurtsoi esker. Sistema dualarekin, gainera, lana eta ikasketak uztartu izango dituzu, baita atzerrian praktikak egin ere. Informazio zabalagoa meka.eus webgunean. Aurre matrikula, maiatzaren 4tik 22ra. Zure zain izango gaituzu. Hazi, ezi, mekanikasi.

maiatzaren 15 eta 16an Gaztea bat-batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko gu saioa eta larunbatean bitan 5etatik 8etara Gasteiztik zuzenean. Marusak, Apoteke, Brigade Loco, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean entzun Gaztea irratia arratsaldeko 5etatik 8etara bat-batean jaialditik.

0: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, 3D animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugu lan. Aurre matrikula maiatzaren 4tik 21ra. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen. Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta herri mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren 4tik 22ra. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
1: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza Saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Lanbide heziketa ikastolan. Bazatoz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurre hezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa, lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22ra arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen.
3: Etenik gabe ari gara musika entzun eta hemen Robin Izar suediarraren azken laneko bat Talk to me.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuzen eskutik.
1: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da.
0: Bosgarrenean
1: So easy to fall in love. Postuerari hautsita jarraitzen duete esek beste azte betez.
0: Laugarrenean
1: Konkista.

0: Alakuntza.
1: Aste honetan, lehenengo postuan.
0: Esto no es amor.
1: Top Post Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin.
2: Zure musika bai.
3: 1975 taldearen abesti bat berreskuratuko dugu pop rock talde britainiarren 2020ko bat Me and You Together song hemen.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project, Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

honekin banoa, Sara Alonso nire lankidea dator orain nire atzetik arratsaldeko 8 arte musika jartzera, eta biarritzuliko naiz ordu belean, Lier Larrañaga naiz, besarkada bat, agur agur!

0: labuak sortzen apartak dira Marusakekoak. Dela gutxiren beste bat ezagutu dugu, baina entzutan zabiltzan haun nasker eta zinezekin batera egindako kanta berria da. Eta honekin batera ordu berria ireki dugu hementxek azean. Ez dizut izenburua esango. Oso luzea delako eta siglak direlako. Arratsaldeko bostak eta hiru minutu gazteak erlojuan, ostegunon mundu guztiari, bueno, nabarituko zenuen gaur gu saiorik ez dagoela. Ohiko ordutegia dau, gu saioarena, baina gaurko honetan, bueno, nire lankideak beste kontu batzutan daude. Eta hori dela eta hementxe nago ni prest hiru orduko ibilbide musikal bat egiteko gaurko eguraldi kaskarroni. Ba bueno, argitasun punto bat emateko edo ez dakit, eskat positiboago jartzeko edo, ez da? Lanetik harrapatu baldin bazaitut, jakin konpainia polita egingo dizudala. Zure ibilbide horretan beraz geratu zaitez, hementxe gure artean.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.
0: Eta nazioartean emango ditugu datozen pausoak Olivia Rodrigok Leicester ekainean kaleratuko duelako bere hirugarren diskoa. Eta hau da aurrera penkantetako bat, ongi etorri gurera, hau da Olivia Rodrigo Drop Death.

0: Be aldea saio berezia Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an Be aldea saio berezia egingo dugu Bilboko BDK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu gurea. Iriki eta oso politako Ane García, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kele Poekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, B aldea BDK aretoa.
1: Ba, BBK aretora gerturatu zaitezke, eta ezin baldin baduzu, YouTube bitartez jarraitu ezakezu, eta baita ere, wow plataforman 8etatik aurrera, interesgarri egongo da.

kantak egiten aparta da, eszenatoki gainean mugitzen aparta da ere, eta izugarrizko pertsona ona da, Aimar Zeta Handia. Begira, izango dizut, larun bat honetan, bat batean jaialdian izango dela. Gaueko beratziretan joko du berak. Eta nizu izan da bertara gerturatuko nintzen, hortaz gain gainera, bueno, saio berezi bat egingo dutelako bertatik Lier Larrañagak eta Ainhoa Vitoriak. Beraz, aitzaki bikoiza duzu bat batean jaialdira gerturatzeko, eh?

0: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 31ra ETV bat eta ETV honen.
1: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatoz? Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
4: Ba gaur gu saiorik ez esan dizut, baina hortxe kanpoan dugun eguraldi kaskarrari aurre egiteko kantak ekarri dizkizut. Beraz, mese emaiotza zu volumenari, honek merezi duta Bruno Marsen berrian entzuterazuaz. I just might. Just a-

maiatzaren 15 eta 16an Gaztea bat-batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko gu saioa eta larunbatean bitan 5etatik 8etara Gasteiztik zuzenean. Marusak, Apoteke, Brigade Loco, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean entzun Gaztea irratia arratsaldeko 5etatik 8etara bat-batean jaialditik.

0: I've been lonely.
1: Kantek badute botere bat eta musika korokorrean badu botere bat eta dela, bueno, askotan momentu konkretu batera eramaten gaituela kanta batek. Entzuten gabiltzan hau 2020ko uda hartan, urte esanguratsu hartako uda hartan asko entzun genuen pieza hau. Zelanda berriko artistaren eskutik eta honekin egin zuen izugarrizko estanda. Momentu honetan ba bere disko berriarekin bueltaka dabil, baina ei, hau izan da bere ibilbide markatu duen piezetako bat, Supan Lonely.
2: Sara Alonsorekin

0: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak esten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4-21. Bizita gaitzazu zeinpro.eusen.
1: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, on egin.
2: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
3: Erdi Aroko azoka Berangon, maiatzaren 15-17. Erdi Aroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdi Aroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta erdiaroko musika, 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.

Everybody Scream izeneko albumaren barruan aurkitu dezakezun kanta entzuten zabiltza. Diskoari izena ematen dio kanta honek, Florence and the Machine, zalantzarik gabe bera morru guztiak askatzeko balio izan dion lana izan da. Eta beste pauso bat gehiago materagoaz, aipatu eta aipatu gabiltza gaur ez da gusa jorik, nire lankideak beste kontu batzutan dabiz. Eta horrexegatik hementxean nago ni zuri konpainia musikala eskaintzen, eta guraldi kaskarroni buelta ematen saiatzen, eh?

0: Bealdea Saio Berezia Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an Bealdea Saio Berezia egingo dugu Bilboko BDK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu gurea. Iriki eta oso politako Ane Garcia, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Bealdea BDK aretoa.
1: Ba, gaur arratsalderako planik ez baldin baduzu, gerturatu zaitezke BBK aretora, bertan izango direlako, Ainhoa Vitoria eta Julen Idiurraz, entzun dituzun, ba, bueno, jende guzti horrekin eta asko zer gehiago. Eta bestela, streaming bitartez jarraitu dezakezu, eta guau plataforman ere.

0: Berrialakuntza.
1: Aste honetan, lehenengo postuan.
0: Esto no es amor.
2: Y eso no es amor.
1: Top Post Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Arditu zaitez, Kutxabank ekin.
3: Ba, horrela dugu momentu honetan Top Gazteako zerrenda zuen botu guztiei esker gogoratu ditzagun, botuak zuek ematen dituzuela eta zerrenda zuek osatzen duzuela, beraz, zuei esker da hori. Eta larun bat honetan ikusiko dugu zer gertatzen den Top Gaztea saioan.

Miles Smith presente azkeneko minutu hauetan estatu batuetako artista berri horietako bat da. Eta gatozen Euskal Herrira apotekekoak gazteako lantaldeak guztiz konkistatu dutelako. Eta adize, asteburu honetan...

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango

0: Eta zuk, zer gozatzen duzu haste buruetan?
1: Artze de infusio bat.
2: Gero hartzen dut bitosta da ogi integralakin.
3: Gaur gozaldu de txoko krispizak.
4: Haste buruetan gozaltzen dut diferente.
5: Tostada bat, atanoarekin, eta sirope pizka bat.
6: Tostada, aguakate, pavo.
2: Tostadak, olixuaz, gatzaz, tomatiaz eta aguakateak.
0: Ikusten, haste buru goizak patxada sartzen ditugu. Pentsa, gure gonbidatuek tostada aguakatea ziateko astia ere izan dute. Asteburuetan gozaldu patxadaz. Asteburuetan gozaldu bitan. Larumata eta igandean, 9:00-11:00, bitan.
7: Arratsaldeko 6:00 dira.

0: berria asteko modua, eh? Azte nola kogita entzundu zuen azkeneko minuto huetan, el columpio asesino taldearen eskutik, toro haien hitik. Bueno, ondienetariko bat, da? Eta honekin batera, ordu berria ireki dugu hementxe gazteako arratsalde honetan, zeirak eta lau minutu gazteako relojuan zer modu zabiltza. Laboneko konturatuko zinen, bueno, ahotxau ordu honetan, ez dela nahiko oikoa. Eta esango dizut, posten naizela, sorpresa hartu baldin baduzu. Gaur guz saiorik ez da, nire lankideak beste kontu batzutan dabiz. Eta horrexegatik ni hemen nabil, arratsaldea musikatzen, eguraldi kaskarroni buelta ematen saiatzen. Eta beraz beste aldean nahi zaitut, eh? Momentuko kantarik onenak entzungo dituzu ordu honetan ere.
1: Sara Alonsorekin.
0: Eta dize, kontu interesgarri asko ditut zuri kontatzeko, horietako bat talde honekin zerikusia du. Bizitza ozen denean diskoa kaleratu dutelako muganeko neskamutiak. Eta igande honetan diskoa aurkezten izango dira Antzoki Zaharrean, Donostiako Antzoki Zaharrean. Badakizu gainera diskoa nahiko berezia izan dela edo kaleratzea behintzat bai bizatitan banatu dute. Bat alde alaia eta bestea alde intensoagoa. Eta guk alde intensotik hauxe ekarri dizugu geratzen dena mugan.

0: Maiatzaren 15 eta 16an Gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko gu saioa eta larun batean bitan 5etatik 8etara Gasteiztik zuzenean. Maruxak, Apoteke, Brigade Loco, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larun batean, entzun Gaztea irratia, arratsaldeko 5etatik 8etara, bat batean jaialditik.
1: Ondo entzun duzu, bihar eta ezi saio bereziak egingo ditugu bat batean jaialditik, ez dakite bertara gerturatzeko intentzioa duzun. Bueno, gerturatzen baldin bazara, gerturatu zaitez ere Gazteako estandera. Bertan izango direlako gu saioa egiten bihar eta larun batean saio berezi bat egiten ere. Eta bitartean hementxe kanta gehiago Tame Impala.

0: Jutlain eta Maia, Maia eta Jutlain indarrak batuta izugarrizko, bueno, kombinazio ona egiten duten bi ahots. Eta ez dakite bideoklipa ikusi duzun, baina nahiko kuriosoa da. Eta bitxikeri moduan iPhone batekin grabatuta dago. Gaur egungo mugikorrek badakizu izugarrezko irudiak ateratzen dituztela. Eta konboze kantaren bideoklipa iPhone batekin grabatuta dago. Publipiskat eta bueltan gaude.
1: Aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio handi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15era bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago aleitzeko.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertas abiertas euneiz.comen.
4: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go!
5: Aizue, saltza ederra.
6: Dirua, edo non.
7: Cash! Mobidari gabe. Go!
4: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
8: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.

K-pop talde esanguratsuena bueltan da Avril Brand izeneko disko zoragarri honekin. Eta dite, mundu mailako bira hasi dute eta ekainan Madrilen egingo dituzte bi geldialdi. Nik badakit hementxe gure entzuleen artean ARMY asko daudela. Baia ba, non zaudeten idatzi dazue WhatsApp-en bakira 6-6-6-0-5-0-5-0-an nago zuen mezu guztiak irakurtzen. Eta azkeneko minutu batan Swim entzun duzu BTS-en eskutik. Eta go Koreako K-pop mundu horren barruan jarraituko dugu, baina kasu honetan Huntrix pelikulako soinu bandaren barruan sartuko gara. Hau izan delako fikziozko lehen K-pop taldea. Golden, eman volumen honi. I was a ghost, I was alone, 두어진 기속에

0: Be aldea, saio berezia, Mast Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an, Be aldea saio berezia egingo dugu Bilboko BBK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu gure. Iriki eta oso politako Ane García, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Be aldea BDK aretoa.
1: Bagertutik jarraitu dezakezu, edo bestela streaming bitartez ere 7:30 hasiko da emisioak Gazteako YouTubeen eta bestela Wow plataformaan.

Heaven, Britania handiko diskoa entzuten zabiltza, Heaven, horrela dute izena. Eta begira kuriosoa da, ze I Run izarenko kanta honek bi bertsio ditu, lehenengo bertsioan adimen artifiziala erabilizuten, ba, melodia eta bai, interpretatzeko, baina entzuten zabiltzen bigarren bertsio honek, bueno, benetako elkarlan bat du, hortxe, ahotxe, nagusian, eta kontua da, Caitlin Aragón izeneko neska honek, hementxe entzuten, abesten entzuten duzun neska honek, TikTokera igozuela aurreko bertsioaren kanta, Heaven bikoari gustatu zitzaion, eta fitxatu zuten bigarren bertsio bat egiteko.

0: Etxean liburu dendak Juan García Garmendiaren Erbeste liburua gomendatzen du. Erbestean urte luzez egon ondoren, emakume bat herrira itzuli eta barne bidaia bat hasiko du bere oroitzapenak eta oraina aurrez aurre jarriz. Ereinek argitaratu du. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
1: Zuzenean lan mundura bideratuko zaituen prestakuntzaren bila zabiltza? Mondragon Goi Eskola Politeknikoan goi mailako heziketa zikloak eta espezializazio ikastaroak eskaintzen dizkizugu. Izen ematea zabalik, maiatzaren 22 arte. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, talentu profesionala eskolatik industriara. Lanbide heziketa ikastolan. Bazatoz, Ibai Zabal ikastolan lanbide heziketako goi mailako zikloak ditugu. Aurrezkuntza eta gizarteratzea. Ikaskuntza praktikoa, lankidetza eta ingurune euskalduna. Zatoz Ibai Zabalera eta eraiki zure bidea. Maiatzaren 22 arte, aurre matrikula zabalik. Informazio gehiago ibaizabal.eusen. Erdi Aroko azoka Berangon, maiatzaren 15-tik 17-ra, Erdi Aroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdi Aroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta Erdi Aroko musika, 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon. Berangoko udalak antolatua.
2: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Eslea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

Kriston kantarekin ezagutu genuen Noa Kahan eta ordutik zei bilbide polita egiten dabilen, eh? Soinu organikoak maite baldin badituzu kantetan, hau zure artista da. Esango dizut, berak, bueno, berezik aukeratutako soinua dela, naturarekin oso konektatuta biziden pertsona badelako, eta hori bere musikan nabaritzen da, Noa Kahan, The Great Divide, entzun duzu, 21 minutu besterik ez, arratsaldeko 7etarako, eta Euskal Herrian emango ditugu datozen. Barkatu. Datozen pausoak orain bai. Zena barituko zenuen gaur guza jorik ez dela. Eta horren ordez, ni hemen txenago zuri konpainia egiten onelako kantatarrekin, Indigo, ondarra huetan.

maiatzaren 15 eta 16an Gaztea bat batean jaialdian egongo da. Ostiralean arratsaldeko gu saioa eta larunbatean bitan 5etatik 8etara Gasteiztik zuzenean. Maruxak, Apoteke, Brigade Loco, Skabidean, gitarra soinuak eta soinu urbanoak gure saioetatik pasako dira. Ostiral eta larunbatean, entzun Gaztea irratia, arratsaldeko 5etatik 8etara, bat batean jaialditik.

0: zuetariko askoko ezagutuko duzue Joe artista Stranger Things telesailan duen paperagatik. Baina oso polifazetikoa da, musikari moduan, izugarrizko ibilbide polita egiten dabil, multi-instrumentista da. Eta kanta honekin egin zen ezagun duela. Ba pare bat urte, End of Beginning, Joe artista handiaren eskutik.
1: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula epea maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
4: Azkena Rock Festival, Rock and Roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
5: EITBren eskutik.

0: quede un poco el aire.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Angel, Europako pop izarrandiak indarrak batu ditu Justice Biko frantsesarekin What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak maitasuna, desioa eta emakumen alduntzea bezalako gaiak.

0: Ba ez gara nekatzen eta ez gara nekatuko mentxe gure artean dagoen bitartean. Bei handiaren arrakastarik potentena entzuten zabiltza Where is my husband? Bere disko berriarekin biran dago momentu horret honetan.
1: Your husband is coming.
0: Eta esango dizut, aste honetan ikusi dugula American Idols, Ameriketako estatu batuetako talent showean agertu dela Alicia Keysekin batera besten. Eta gomendatzen dizut ikustea, izugarrizko konexioa sortu da biaien artean eta aktuazio zoragarria egin dute. Hiru minutu besterik ez, puntutako seinalea entzuteko. Parkekin goaz, hau da zuge gorri, emaiotza zu volumenari.

0: arratsaldeko zazpiretako seinalea entzun berri duzu. Esan da esan gabiltza gaurko egunean, baina nabarituko zenuen, ordu honetan normalean gursaioa izaten da, baina gaurko honetan ez da horrela, ez da horrela, beste kontu batzuk dituzte nire lankideak. Eta horrexegatik nago hementxe, arratsaldean musikatzen, azkeneko ordu musikalean sartu gara, sortziak arte hementxe izango naiz, gero be aldea etengabe izango duzu, baina bitartean zentratu gaitezen momentuan, baditugulako azken hilabeteetan eta azken egunetan ere ezagutu ditugun nobedade musikal batzuk, eta horiek guztiak entzutera goaz, zuretzat aukeratu ditugulako, beraz ongi etorri gurera, eta geratu zaitez gure artean.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin.

asteburuetako goizetan musika patxada zentzu nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bita. Larun bat eta igande goizetan...

0: tan. Ta orain zer erden ala zen ari da orain zer.
1: Ba hori da guk esaten duguna, ta orain zer, hiru buez arena bete dituzte, datorren urteko martxorako. Esta guitarrera que eskuratzeko aukera izan duzun, nahiko zoramena izan da, eta nik badakize zuetariko asko sarrera gabe geratu zaretela. Bueno, mendik kontatuko dizugu guztia eta zerbait gehiago jakiten baldin badugu ere. Eta bitartean honekin geratzen gara, ETS eta orain zer azten olako boma izan duten azken aldi honetan.

Momentu honetan mundu mailako izar berrietako bat Olivia Dean askotan entzungo zenuen bere izena, askotan errepikatu dugulako, baina ez gara nekatzen, eh? Aitortuko dizut, nik ere askotan esan dudala, duela hiru bat urte gutxi gora bera ikusi nuela Berlingo areto txiki batean, eta momentu honetan agertoki handiak betetzea izugarrizko posa, betetzen ikustea izugarrizko posa ematen digu, Olivia Dinen arrakasta berri antzun duzu hemen txegurean, menainit.

0: Arrecife zoragarria, baina gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
1: Bala eduzuna?
0: Bikain, eta zebat arren geratzez aizkit ikusteko.
1: Da edituzun guztiak, aguarren izleteta dago.
0: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
1: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 120 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11, ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Paraleloak eta meridianoak, Iberdrolaren bilduma 125 urte ospatzeko. 19. mendeko euskal artetik 21. mendeko ikuspegi berrietara, argia, natura eta teknologia, artearen eta enpresaren bidaia Bilbotik mundura. Erakusketa bakarra, iruko kapen, Arte Ederren Museoa, Euskadi Plaza eta Iberdrola Dorrea. Doako sarrera, babeslea, Iberdrola.
4: EITBren eskutik.
5: Kultur Klik.
6: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kultur Klik.
6: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kultur Klik.
6: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kultur Klik.
6: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
5: kulturklik.euskadi.eus.
6: Badugu plana.
5: Kultur Klik.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Gaztea. Gaztea. Zure musika. Gaztea.
9: Ostegun arratsalde hau musikatzen gabiltza gustu handiz gainera eta ez dakita enteratu zaren, baina aste honetan, bueno, San Ferminetako hortxe Gaztelu plazan ikusi, entzun eta gustatu ahal izango ditugun kontzertuen zerrenda osoa plazaratu da. Nahiko, bueno, hype handia sortzen duen kartel bat izaten da urtero eta aste honetan ezagutu dugu. Artista potente asko izango ditugu eta tartean hauek entzutera zoazen hauek Merina Grisekoak izango dira. Uztailaren 12an Latxamarekin batera Gaztelu plazan.

aldea, saio berezia, Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an, B aldea saio berezia egingo dugu Bilboko BDK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu gure. Iriki eta oso politako Ane García, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, B aldea BDK aretoa.

0: zazpi territako seinale horren bilagoaz, esan da esan gabiltza tazuk ere nabarituko zenuen, gaur ostegun arratsaldea izan da ez dagoelako saiorik, kontua da nire lankideak beste kontu batzutan dabiltzatela, eta mentxe naiz ni zuri konpaini egiten momentuko kanta eder batzuekin, egun euritxu honetan, Ze badirudi azkeneko egunetan udazkena berriz ere gurera itzuli dela, eta pixka taldapagora egiten zaigu hori, baina lanza izen mentxe ditudan kantek lagunduko digute pixkate aldarte hori altxatzen, eta eguneko azkeneko txampa honi ba bere puntutxoa ematen, beraz oraintxe hortan piztu baldin magaituzu, ongi etorri gurera.
1: Sara Alonsorekin

0: вам.
1: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren lautik 22. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
2: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magaleriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165-erainoko deskaintzak Zofetan, Atxedenean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
3: Mima tu espazio.
2: Bizita gaitzazu Durango, Nabadinoko eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. aurkituko gaituzu.
4: Erdiaroko azoka Berangon, maiatzaren 15-17. Erdiaroko borrokaldien nazioarteko lehen txapelketa. Bai, Erdiaroko borrokaldien nazioartekoa. Sekula ikusi ez duzun ikuskizuna, gatu ezin duzuna. Torrez gain, lapide tailerrak, ipuin kontalariak, antzerkia, folka eta erdiaroko musika, 10 mendeko historia zainduzu asteburu honetan Berangon, Berangoko udalak antolatua.
5: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen aste nagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18-tik 23-ra, sub eta lau bider lauen aste nagusia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.

Alex Warren en Tucan se avisa un momento en Etan. Oti pone que visitan la hijo, gogorra, visitan du. Baina beti izan duen jarrera. Oso indartxua izan da. Oztopu pillo bat izan ditu, baina ei, hasiera batean, bueno, youtuber eta influencer moduan hasi zen. Eta ondoren, abeslari eta musikari moduan probatu du. Eta begira nola dijo akio, no? Bazalantzari gabe ez dijo akio bat ere gaizki Alex Warreni bere berrian entzun duzu. Eta dize, Nafarroan egingo dugu geldi alditxo bat Natalia Lakuntzarekin nostalgia diskoa plastaratu zuelako duela hilabete batzuk pasaren urtean. Deizugarrizko perlak ditu agurietako bada. Sabes que Natalia Lakuntzaren eskutik itxatu behar duzun kanta bat, zalantzari gabe.

0: Olivia Dean bakarlari britainiarraren dotorezia top postera iritsi da.
1: Bosgarrenean
0: So Easy to Fall in Love. Postu berari eutxita jarraitzen duete esek beste aste betez.
1: Laugarrenean
0: Conquista.

0: gertatzen da hiru artista handik indarrak batzen dituztenean? Hauxe entzutan zabiltzen, hauxe bera, gon, gon, gon, David Guetta, Teddy Swims eta Tonstan indarrak batuta. Teddy Swims eta Tonstan haike duten ahotsa. Kanta berberan entzutea izugarrizko plasterra izan da. Eta hori David Guettari esker da, beti erabakitzen du kolaborazio perfektua.
1: Zut nahi duzun musika guztia, Sara Alonsorekin. Gaztean.
0: Eta dize, 2020-goaz jarraian 6 urte atzera egingo ditugu. 6 urtetan zenbat gauza gertatzen diren, eh? Musikan gertatzen zaiguna da, kantak ez direla iraungitzen, eta beti aire bolada fresko bat bezala sartzen zaizkigula aspaldi entzun ez ditugunak. Coldplay! Coldplay!

Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. Mondragon.edu/Unibertsitate Masterrak.

0: eta guztion eskura. Izena emateko epea maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
1: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magaleriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
2: Mima tu espazio.
1: Bizita gaitzazu Durango Nabadinoko Eroskiren alboan. Horrez gainera, Galdakao Max Centerren. Oiartzunen edo Donostian, Arrasate kaleko 7. Aurkituko gaituzu.

Balizta honaino iritsi gara bi orduko ibilbide musikala egin dugu. Ez dela bat ere gauza makala, momentuko kanta eder batzuk errepasatu ditugu eta konpainia ere egin dizute. Hori bai, jakin bihar gozaioa bueltan dela eta gainera biharko berezia izango da bat batean jaialditik arituko direlako Ibon Fernandez eta Leire Arrojeria bertan arnazten den giro guztia kontatzeko prest. Elkarrizketa askorekin eta kontu interesgarri gehiagorekin. Eta ni astelean itzuliko naiz. Musika gehiagorekin, musika handi bat, ez astelean, ez? Azte buron izango naiz hemen txepitan egiten. Musika handi bat zara lonzen partez.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure zerrendako azken nobedadeak. Burutik eta nogenen arteko elkarlanak lur hartu du gaztean. Lagunak izateaz gain, maila profesionalean ere tandem bikaina osatzen dute bi taldeek, eta ederki asko frogatu digute ipuina.

0: albistea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Ez dituzu gezur gehiago nahi. Musika bi orduz? Etenik gabe. Baina benetan. Itzik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, etengabe.
2: Kaixo, zer moduz, Julen Irigoraz hemen, etengabe ditzen den saio bat zabaltzera goaz, zergatik bealdea etengabe hau, etenik gabe delako bealdeako musika izango dugulako elkarrekin, baina bi orduz benetako etenaldirik gabe.

0: Behaldea, baina etenik gabe.
1: Nahikoa jan dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
2: Beste aldeko kantak gaztean normalean entzuten dituzun kantak, edo beto esan da be aldean entzuten dituzun kantak, nere konpainian, Julen Irigoraz naiz zer moduz hemen jarraitzen dut zurekin, ordu bete egin dugu elkarrekin, orain iritsi baldin bazera, azalduko dizut, hau oso erreza delako. Kanta bat esterren atzetik, itzik gabe, be aldea etengabe ditzen dau, oraindik ordu bete zurekin.

0: aldea etengabe.
1: Julen idigoraz hemen, zuri agur esateko prest, ez dut itzegin, baina hemen egona izurekin demora osoan, musika jartzen, kanta bat bestearekin, kateatzen, etenik gabe horregatik gara, behaldea etengabe benetan, etenaldirik ez dugulako egiten. Eskerrik asko horregoteagatik, urrengor arte, aio!

0: asko esango ditugu. Itzik esan gabe. Kantak bakarrik. Gaztean, be aldea, etengabe. Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira aste honetan Gazteako zerrendara gehitu ditugun nobedadeak.
2: Campo de minas para mí.
1: Rosaliak aurre ikuspen guztiak hautsi ditu Lux bere laugarren estudioko lanarekin, eta gu ere bere arrakastaren lekuko zuzenak izaten ari gara gurean. Bertako abestietan barrena murgildu gara, eta altxor eder honekin egin dugu topo. Gazteak aurkezten dizu,

Toni Banegarazitik zuzen zuzenean Gazteako uinetara heldu da Piso rap abeslaria bere proposamen berri aurkezteko asmoz. DJ Wall artista izan du alboan beste behin ere, eta elkarrekin ondu duten emaitza geratzeko etorri da. Fitxatu ondo.

Sabrina Carpenterrek disko berriaren arrakastaz gozatzen jarraitzen du eta gaztean lekutxo bat egin diogu bertako abesti entzunenetako bati. Pensilvaniako artistak lehendik ezagutzen zuen norbait, bapatean erakargarri ikusten asteari buruzko kontakizun xelebrea luzatzen digu. Entzun, When Did You Get Hot?

0: bai.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani Doni Uzo.

denbora berriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama partidara.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zerk Pitorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da

espero esto sonar. Música berriena.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Red-eye, last-minute flight. I get in early, I was roused by the light. Back in the city, no longer my home.

0: musika bai. Gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate, Ember bezalako abesti honetan bezala.
2: At a moment's notice, wreck the ship, one elegant fucking dead boy.

Asteburuetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bitan, larun bat eta igande goizetan gaur.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Costa Madrid Larrak burutik kenduko ez dugun Miloko Cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: allá en internet.
1: Ajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: Gusaioko onena, larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak.
1: Hear me, play the
0: beat! Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How could I not leak it?
2: Flow, Lick It. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita marreko amarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Lick It doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte.